0: Transilvania.
1: FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: du, da, da.
1: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania în FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: din Transilvania.
1: FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

me. Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Radio Transilvania.
1: Acciza redusă la motorină se menține și în prima jumătate a lunii octombrie. RRE anunță că programările se obțin între 4 și 7 zile, iar serviciul este gratuit. Și încep înscrierile în programul Discovery U. Tinerii români pot călători gratuit prin Europa. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Guvernul menține reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard și în prima jumătate a lunii octombrie, și înseamnă o reducere a accizei cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare. Potrivit Ministerului Finanțelor, cotațiile internaționale pentru motorina au crescut cu aproape 64%, iar prețul mediu la pompă a urcat cu 35%. În aceste condiții a fost menținut nivelul maxim al reducerii de 25%. Reducerea accizei nu înseamnă însă că prețul la pompă va scădea automat cu 70 de bani per litru. Costul final depinde și de evoluția cotațiilor petroliere, cursul valutar și politica distribuitorilor. Registrul Autoromân a transmis că durata medie de obținere a unei programări la nivel național este între 4 și 7 zile, în funcție de activitatea solicitată. Instituția îi îndeamnă pe șoferi să evite platformele care promit programări rapide contra cost sau care vorbesc despre timp de așteptare de peste o lună. Potrivit RRE, măsurile implementate de conducere în 2026 au făcut ca reprezentanțele locale din toată țara să fie organizate astfel încât clienții să primească o programare la cel mult 7 zile de la data solicitării. Care precizează că nu se percepe nicio taxă pentru programare. Avertismentul vine în contextul în care instituția a identificat mai multe site-uri care cer taxe între 50 și 300 de lei pentru o programare la RRE. Șoferii sunt sfătuiți să folosească doar canalele oficiale și să nu plătească intermediari care promit programări rapide sau care exagerează timpii de așteptare. Pentru mulți tineri, primul drum prin Europa nu începe cu o vacanță planificată în detaliu, ci cu un rucsac în spate și mult curaj. Dacă se înscriu în programul Discovery U, pot să ia trenul gratuit. Înscrierile pentru următoarea ediție au început joi, 1 octombrie, și se încheie pe 15 octombrie. Peste 1700 de tineri români au șansa să obțină permisul de călătorie, dar și reduceri la cazare, transport local, ori activități culturale. Cei care sunt eligibili să se înscrie trebuie să fie născuți în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2008, să fie cetățenii români sau să aibă rezidența legală în România. Din 2018 și până în prezent, aproape 60.000 de tineri români au vrut să ia parte la acest program, însă doar 17.000 dintre ei au primit permisul. Tinerii au ocazia să vadă mai multe țări, să se împrietenească cu oameni din toate colțurile continentului și să revină acasă mult mai siguri pe ei. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania. Radio Transilvania.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața! Vinerea începe foarte bine cu noi. Avem două ceasuri la dispoziție să ne trezim de-a binelea. De acum începem. Irina Cașpar sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:07 în această dimineață de 2 octombrie, de altfel, o zi în care spunem la mulți ani celor care se numesc Ciprian, Cipriana sau Justin ori Justina. Sunt Sfinții Ciprian și Justina în calendarele și ortodox și greco-catolic, prin urmare o zi de onomastică. Și în privința acestei zi de 2 octombrie, dacă astăzi e ziua ta, îți spunem la mulți ani, este și ziua sculptorului Radu Aftenie. El este, de altfel, cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, în urma ridicării monumentului Glorii Ostașului Român. De asemenea, Sting este sărbătorit al acestei zile. Darren Cahill, jucătorul de tenis atât de cunoscut, mai ales și prin prisma, mă rog, evenimentelor care au implicat-o și pe Simona Halep. Și Mihai Mărgineanu este sărbătorit și el, celebrul cântăreț și actor totodată. De asemenea, cunoscutul fotbalist Ciprian Marica este și pentru el ziua dublă de sărbătoare, zi de naștere și zi onomastică. Încă o dată la mulți ani, la mulți ani și dacă ai o altă aniversare pe care o celebrezi astăzi în 2 octombrie.
1: Acesta este Radio Transilvania.

12 minute. Era o vreme când lumea se tot întreba: băi, oare când se schimbă ora, când se schimbă ceasul, când se dau, cum se dau înainte? Era așa o perioadă în care mi se părea cumva că toate întrebările astea vin din partea tuturor pentru toată lumea. Ei, am mai trecut un pic timpul și mi-am dat seama că sunt unii care știu foarte, foarte bine toate aceste demersuri, care este regula când se schimbă ceasurile, dacă dai înainte, cum înapoi, și să-i trezești din somn la un moment dat într-un fel neașteptat și tot ar ști să-ți dea răspunsul. Și sunt alții care, de oricâte ori le-ai spune treaba asta, nu ar reține și punct. Poate tocmai de asta vin în acest moment cu câteva mențiuni, cu toate că în urmă cu vreo câteva săptămâni, în luna septembrie, știu că a fost așa un fel de discuție generală, toată lumea povestea despre schimbarea orei de toamnă, cum ar veni, de iarnă propriu zis, și este foarte clar că nu este în acest weekend. România va trece la ora de iarnă în toamna asta, în ultimul weekend din această lună octombrie, noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie, la ora 4 dimineața. Atunci ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, redevin 3 ceasurile, ceea ce înseamnă că duminica aia de 25 octombrie va fi cea mai lungă zi din an, să zicem în felul acesta, cu cele 25 de ore. Scopul principal al acestei schimbări sezoniere este folosirea cât mai eficientă a luminii naturale a soarelui pe parcursul lunilor mai reci. Deși la nivelul Uniunii Europene s-a discutat destul de intens în ultimii ani despre eliminarea schimbării orei, totuși o decizie definitivă și unitară nu a fost adoptată de către statele membre, motiv pentru care practica rămâne valabilă. Odată cu trecerea la ora de iarnă, soarele va răsări și va pune mai devreme, cumva oferă dimineți un pic mai luminoase, dar seri care se întunecă mai repede. Medicii chiar recomandă o perioadă scurtă de adaptare pentru organism, pentru că schimbarea ritmului circadian poate provoca o stare așa mai

0: 6:17 minute, că tot vorbeam de lucruri pe care le vom face la finalul acestei luni. Să știi că printre ele se află și cea de-a patra ediție a festivalului On. On Festival se va desfășura în perioada 30-31 octombrie la Oradea Arena. E un eveniment care a devenit tot mai popular în ultimii ani în calendarul orașului, a celor care vor să participe la chestii interesante. E conceput special pentru tineri și oferă două zile pline de concerte. Pe scena din Oradea vor urca și artiști deja consacrați, dar vor fi și nume cunoscute, să zicem, mai mult de noua generație a muzicii românești și poate va fi și pe placul celor care încă nu îi vor fi auzit. Line-up-ul din acest an acoperă o gamă largă de stiluri, nu știu, de la hip-hop, la trap, pop, muzică alternativă. Da, mulți dintre cei pe care i-am văzut pe listă, pe afiș, sunt și în playlistul nostru, așa că în principiu îi cunoști. Evenimentul își propune să aducă în mod constant artiști relevanți în oraș și să cumva să ofere tinerilor experiențe muzicale diverse, iar cei care vor să afle noile apariții despre program sau, în fine, ce artiști urmează să mai fie anunțați, pot intra pe paginile de socializare de la un festival și să ții acolo ritmul cu dezvăluirile. Adun Collins avem însă în aceste minute, este unul dintre artiștii consacrați la nivel internațional. A Girl Like You este ceea ce ascultăm, hit din anii 90, mai exact din 1994, pentru că avem o selecție faină de muzică din anii 90 până azi.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 6:23 să povestim un pic de locuri interesante de pe continent. Acum, spre deosebire de destinațiile populare, cum ar fi Grecia sau Portugalia, să știi că Spania este considerată o alegere ideală pentru persoanele de peste 50 de ani care caută o vacanță sau o schimbare de stil de viață. Această țară, putem zice că se remarcă prin, unul la mână, clima foarte blândă, foarte faină, 2, un ritm de viață mult mai relaxat și 3, un sistem de sănătate foarte, foarte bun, recunoscut la nivel internațional pentru calitatea, chiar calitatea serviciilor. Unul dintre principalele avantaje pe care le oferă Spania este infrastructura foarte bine dezvoltată, care permite deplasări ușoare, confortabile între orașe sau, mă rog, între regiuni de coastă și, în plus, costul vieții și al serviciilor rămâne unul accesibil în comparație cu alte țări din vestul Europei. Mai punem la socoteală și diversitatea culturală și culinară, da, care oferă vizitatorilor foarte multe variante de petrecere a timpului liber, în aer liber, mă rog, oriunde ai dori. Regiuni cum ar fi Costa del Sol sau comunitățile din sudul țării atrag tot mai mulți seniori datorită comunităților care sunt primitoare, stilul ăsta de viață mediteranean și combinația dintre temperaturile foarte plăcute pe parcursul anului, siguranța publică mare, opțiunile variate de activități recreative, toate astea fac ca țara Spaniei să fie tot mai recomandată celor care au depășit vârsta de 50 de ani. La un moment dat văzusem o analiză din asta pe țări care sunt cele mai faine locuri pentru momentele când nu mai ai zbuciumul tinereții, ci îți dorești liniștea dată de înțelepciunea senioratului, dacă pot să mă exprim în felul acesta. Ei, iată, Spania este pe locul întâi la acest capitol. Annie Lennox în minutele următoare, Shining Light. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună! Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
3: Radio Transilvania!

6:29 din Shining Light în Pay Attention. Vorbeam mai devreme de Spania ca loc fain pentru, să zicem, partea a doua a vieții, de la 50 plus și nu numai, desigur. Dar nu neapărat despre asta aș vrea să mai punctez în continuare, ci despre ce spunea un pilot spaniol, asta era legătura, care explica el într-o poveste, așa cu detalii, ce obiecte sunt permise în bagajul de mână și care dintre ele pot crea întârzieri neplăcute la controlul de securitate din aeroporturi. Deci domnul respectiv zice că, deși regulile generale privind lichidele și dispozitivele electronice sunt bine cunoscute de majoritatea pasagerilor, sunt totuși anumite obiecte de uz cotidian care stârnesc des suspiciuni și de cele mai multe ori necesită verificări suplimentare din partea agenților de securitate. Dacă vorbim de dispozitivele electronice mari, nu știu, laptopuri, tablete, baterii externe de mare capacitate, adică powerbank-uri de alea mai mari, toate trebuie scoase din bagaj, puse în tăv și, na, în general, astea cam iau un pic din timp. De altă parte, băi, eu n-am prea înțeles, în general nu prea înțeleg partea asta din sfaturi. Adică dacă eu mă duc undeva cu laptopul, înseamnă că am nevoie de el, că dacă n-am nevoie de el, eu nu știu cine normal la cap ar putea să și-l bage. Băi, hai să mi-l bag acolo în geantă laptopul ăsta, că îmi ocupă mult loc, dar decât să-l las acasă. Nu cred eu că e cineva cu așa treburi în cap. Dar, în fine, tot mereu aud că să aveți grijă, laptopurile, tabletele, păi da, le au cu mine pentru că am nevoie de ele, mă rog. Asta e părerea mea, poate e numai a mea. Pilotul respectiv de care zic mai zicea și că bateriile de calitate nu prea bună, sau mă rog, care îs cam belite, stricate, deteriorate, în fine, dar totul din ceva motiv funcționează. Și astea sunt un risc. Sunt risc de incendiu la bordul aeronavei, așa că așa că oamenii care trebuie să facă verificare trebuie să se asigure că sunt baterii ok, nu sunt, știi, de alea care stau să se strice. Acum, cum își dau ei seama că stau să se strice? Nu știu, că sunt mai lisoștersă, au o patină de vopsea, sau cum își dau seama că este mai puțin sănătoasă. În fine, obiectele metalice ascuțite, desigur, forfecuțe, bricege, umbrele, umbrelele care au vârf metalic ascuțit în general, înțeleg că sunt unele umbrele care nu sunt puse deoparte, dar oricum trebuie să vezi și la dimensiuni. Asta cu briceagul, știi, mă gândeam la un moment dat că am mai auzit eu sfatul ăsta și tu cu siguranță, și mă gândeam la un moment dat, bă, cine să meargă, mă, cu briceagul în aeroport, serios? Și acum câteva luni eram într-un grup, mergeam în Grecia, dacă nu mă înșel, sau mă rog, nu mai știu, cred că. Și la controlul ăla pe care trebuie să-l faci când îți duci ceva geantă, zice, mă rog, vedem că unul dintre noi rămâne în urmă și ok, așteptăm, ce știu, și-o fi scos cureaua, până își pune cureaua, până nu știu ce, toți stăm, băi, mai vine om. Și la un moment dat apare intrigat și întrebăm cu toții, ce ai pățit, frate, ce ți-a durat atâta, unde te-au controlat și de câte ori? Și era intrigat, dar totuși a început să râd. A zis, băi, dacă îți vine să crezi, am avut un briceag în geantă. Noi îți dai seama toți. Ha, ha, ha, păi ce, bă, n-ai știut că... Ce, bă, am știut, dar am uitat de el. Era într-un buzunărel de la mai mică, na, acum am multe ghiozdane de-astea, mă rog, rucsacul modern are tot felul de buzunărele și avea un briceag foarte șmecher, adică era, da. Și a zis că l-a primit cadou, l-a pus acolo, a uitat de el și acum la controlul ăla, știi, cu metalele, sunat acolo, a trebuit să dea explicații că de ce a trecut cu el. În fine, lichidul, gelul, aerosolul, dar astea rămân presupuse obiecte de care ai nevoie, dar trebuie să ai grijă totuși să nu fie peste 100 de mililitri per recipient. În general, dacă te duci și unele aeroporturi nu mai au problema asta cu cantitatea, să ai în vedere că există alte aeroporturi care nu sunt corelate și s-ar putea acolo să ai probleme. Deci, cumva, poate n-ar fi rău să verifici. Și mai vine nenea asta, pilotul, care zice că e foarte bine să îți faci timpul, mă rog, la aeroport mai lung,
dacă trebuie să vii cu două ore înainte, tu să vii cu trei și așa mai departe. Și am stat și m-am gândit așa, băi, regulile astea le-am auzit de 1240 de ori. Și totuși, de câte ori ajung în aeroport, una dintre ele este cumva încălcată sau în fine. Orică sunt unii care întârzi, orică sunt unii care au uitat să-și pună lichidele în pungulițele alea speciale, orică ziceau mai devreme și-au uitat un briceac prin buzunar. Da, poate de asta din când în când e fain să mai amintim care sunt lucrurile pe care ar trebui să le facem în diverse situații. Uite, de data asta, chestiuni legate de călătorie. Imagine Dragons și Thunder este piesa pregătită pentru următoarele minute la Radio Transilvania. Bună dimineața de vineri!

0: 6:37 de minute, o chestie tot așa de curiozitate, dacă vrei, că tot e vineri, mai aflăm de prin stânga, de prin dreapta ce se mai întâmplă, fără neapărat să fim acolo. O descoperire recentă a unui zid galic vechi de peste 2000 de ani pe Île de la Cité ar putea rescrie foarte mult cu istoria timpurie a Parisului. Adică arheologii au identificat structura masivă de fortificație în timpul unor săpături, mă rog, pe care le-au făcut ei așa la modul preventiv în inima capitalei franceze. Și zidul ăsta e construit dintr-un amestec de bârne din lemn, pământ și piatră sprijinită de drugi din fier. Și chestia asta este un exemplu clasic de Murus Gallicus, un stil de fortificare specific vechilor triburi celte. Descoperirea asta aduce dovezi clare că pe insula de pe Sena exista o așezare celtică foarte bine organizată și fortificată cu mult înainte de cucerirea romană, pare să nu? Până acum, mulți istorici considerau că vechea Lutetia își avea centrul principal pe malul stâng al fluviului, dar prezența acestui zid foarte puternic, de altfel, arată că Île de la Cité juca deja un rol foarte important, un rol strategic, un rol militar special pentru tribul parisilor încă din secolul I înaintea noastre. Și rămășițele acestei fortificații au fost conservate neașteptat de bine, pentru că vorbim de condițiile din solul umed din apropierea apei și chestia asta a contribuit super bine la conservare. Pe lângă structura din lemn și piatră, echipa de cercetători a scos la iveală și diverse obiecte de uz cotidian, amfore, monede vechi, etc. Și iată, autoritățile franceze din domeniul patrimoniului acum analizează cele mai bune opțiuni pentru a proteja aceste vestigii arheologice, totuși super valoroase, și să le pună totuși în valoare pentru publicul larg. Chiar am zis, băi, de fiecare dată când se mai fac pe undeva săpături, parcă se mai descoperă încă o pagină din istorie. Dar uneori îți dai seama că descoperirea aia schimbă niște notițe pe care le-ai făcut în paginile astea de istorie. Așa că din când în când e bine să ne mai dăm câte un upgrade, câte un update la ceea ce credeam că este în istorie. Că vorbim de istoria noastră a românilor, că vorbim de istorie la modul general, uite cum a fost și exemplul ăsta cu parizienii. Living Joy avem în minutele următoare. Dreamer este un hit de la mijlocul anilor 90. Bună dimineața să ne fie!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Diferența.

0: 6:45 de minute. Hai că m-am lansat acum cu tot felul de lucruri de prin alte țări. Poate ne referim, sau eu mă refer în minutele următoare spre încântarea și a ta, nu numai a mea, la Bratislava, capitala Slovaciei, care e de cele mai multe ori considerată un simplu punct de tranzit pentru turiștii care călătoresc între Viena și Budapesta, dar orașul ăsta are toate șansele să devină o nouă vedetă a Europei, să zic, sau una dintre noile vedete ale Europei, pentru că e la mai puțin de o oră de mers de Viena, e o destinație care vine ca o alternativă mult mai liniștită, mai puțin aglomerată, considerabil mai accesibilă din punct de vedere financiar pentru vizitatorii care caută o experiență autentică, faină, e interesant. Nu știu dacă ai fost până acum în Bratislava, am avut plăcerea asta și îți recomand. Centrul istoric al orașului e renumit pentru străduțele alea simpatice, pietonale, fermecătoare, clădirile baroce bine conservate, iarăși sunt atrăgătoare, și castelul Bratislava, care e în sine foarte fain, dar vine și cu o panoramă spectaculoasă asupra Dunării. Și cine vrea să exploreze puțin atracțiile principale, poate să facă asta foarte ușor. Sunt o fel de cafenele simpatice, dacă îți place genul ăsta de turism. Sunt și restaurante tradiționale interesante, e și o viață culturală foarte vibrantă și prețurile sunt destul de mici în comparație cu alte mari capitale din împrejurimi. În ultimii ani, autoritățile locale am înțeles că au investit foarte mult în modernizarea infrastructurii, au aranjat și șoselele și spațiile verzi, au promovat turismul sustenabil, au încercat să facă pe cât posibil lucruri bune și în principiu se și vede. Au și o combinație foarte faină între istorie, între confort, între, cum ziceam, costurile astea reduse care mai nou sunt clar în orice analiză, așa că Bratislava poate să atragă tot mai mulți călători care vor să evite aglomerația marilor metropole europene, dar care vor să petreacă poate o mică vacanță într-un loc fermecător, într-o zonă din asta nu atât de mult adusă în atenție, cum ar fi, nu știu, Parisul, Viena, Londra și așa mai departe. Și locul ăsta e interesant. Dacă ai alte locuri pe care le-ai recomanda și care sunt underrated, cum ar veni, adică nu sunt puse neapărat pe piedestal, dar cine știe, poate chiar ar merita, te invit să ne trimiți mesaje cu aceste propuneri ale tale. James Blunt și Tastes Like Summer. Nu mai este vară, dar câteodată zilele par să fie de vară, cel puțin amiezile în Transilvania în această săptămână au fost de vară, diminețile însă foarte răcoroase.
1: Toate radiourile sunt la fel? La fel? Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți.

0: 6:52. Uite, un lucru interesant apropo de mersul de sculți prin casă. Înțeleg că sunt niște avantaje foarte mari pentru sănătatea picioarelor, dar nu pentru toată lumea este alegerea potrivită. Principalul beneficiu al acestei obișnuințe de a merge de sculți prin casă e stimularea și întărirea musculaturii de la nivelul tălpilor și al gleznelor, pentru că picioarele lucrează în mod natural, fără susținerea artificială pe care în general încălțămintea o dă, știi tu, papuci de casă, șosete prea nu știu cum, mă rog. În plus, mersul fără papuci sau șosete îmbunătățește echilibrul, postura corpului și percepția spațială, ajută la o mai bună aliniere a coloanei vertebrale. N-am știut în mod concret treaba asta până, mă rog, azi dimineața, aseară, când mă concentram pe lucruri interesante pe care le mai aflu din jurul meu. Totuși, specialiștii avertizează că mersul de sculți pe suprafețe dure și rigide, că vorbim de gresie, parchet, beton, mă rog, toate astea pot pune o presiune foarte mare, prea mare, pe articulații, pe călcâie și așa mai departe, și persoanele care suferă de anumite afecțiuni, de exemplu platfus sau fascită plantară sau, mă rog, chiar diabet, înțeleg, ar trebui să evite chestia asta, pentru că absența amortizării poate agrava durerile sau poate favoriza apariția unor leziuni sau bătături nedorite, adică să fie invers decât sfaturile alea generale. Am acasă să beneficiez de efectele pozitive fără săriști dureri de picioare, mă rog, pedologii zic că ar trebui să fie o alternanță între mersul de sculți și purtarea unor papuși de casă ergonomici, da, care să ofere suportul ăsta potrivit pentru bolta piciorului. De asemenea, cea mai sigură și sănătoasă metodă de a merge de sculți rămâne pe suprafețe naturale și moi. Primăvara, vara, să vorbim de iarbă, de nisip sau, mă rog, în casă, de covoare groase. Îmi dau seama că sunt undeva mai pe la mijloc, adică eu nu mai am nici covoare prin casă, dar nici nu umplu de sculță prin casă, în general. Făceam asta mai pe la începuturile apartamentului. Când m-am mutat în apartament, da, numai de sculță peste tot. Pe urmă am zis, mi se pare mai normal să am și niște papuși de casă. Și de atunci, papuși de casă m-am făcut.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio,
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah.
3: I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Acciza redusă la motorină se menține și în prima jumătate a lunii octombrie. RR anunță că programările se obțin între 4 și 7 zile, iar serviciul este gratuit. Și încep înscrierile în programul Discovery U. Tinerii români pot călători gratuit prin Europa. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Guvernul menține reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard și în prima jumătate a lunii octombrie și înseamnă o reducere a accizei cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare. Potrivit Ministerului Finanțelor, cotațiile internaționale pentru motorina au crescut cu aproape 64%, iar prețul mediu la pompă a urcat cu 35%. În aceste condiții a fost menținut nivelul maxim al reducerii de 25%. Reducerea accizei nu înseamnă însă că prețul la pompă va scădea automat cu 70 de bani per litru. Costul final depinde și de evoluția cotațiilor petroliere, cursul valutar și politica distribuitorilor. Registrul Autoromân a transmis că durata medie de obținere a unei programări la nivel național este între 4 și 7 zile, în funcție de activitatea solicitată. Instituția îi îndeamnă pe șoferi să evite platformele care promit programări rapide contra cost sau care vorbesc despre timp de așteptare de peste o lună. Potrivit RR, măsurile implementate de conducere în 2026 au făcut ca reprezentanțele locale din toată țara să fie organizate astfel încât clienții să primească o programare la cel mult 7 zile de la data solicitării. Reprecizează că nu se percepe nicio taxă pentru programare. Avertismentul vine în contextul în care instituția a identificat mai multe site-uri care cer taxe între 50 și 300 de lei pentru o programare la RR. Șoferii sunt sfătuiți să folosească doar canalele oficiale și să nu plătească intermediari care promit programări rapide sau care exagerează timpii de așteptare. Șoferii profesioniști din transportul rutier de mărfuri și persoane ar putea beneficia în viitor de reguli mai favorabile la pensionare dacă o propunere de modificare a legii numărul 360/2023 va trece de Parlament. Proiectul prevede încadrarea activității de conductor autoprofesionist în categoria locurilor de muncă în condiții deosebite, ceea ce ar putea produce efecte asupra vârstei standard de pensionare și asupra punctajului acordat pentru perioadele lucrate. Inițiativa a trecut însă de Senat cu rezultat nefavorabil. Senatorii au aprobat raportul de respingere. Proiectul nu este însă închis definitiv. El a fost transmis Camerei Deputaților pentru continuarea procedurii legislative. Textul proiectului prevede ca persoanele care lucrează efectiv ca șoferi profesioniști în transportul rutier de mărfuri sau persoane să poată fi încadrate în condiții deosebite de muncă până la 1 ianuarie 2035. Pentru mulți tineri, primul drum prin Europa nu începe cu o vacanță planificată în detaliu, ci cu un rucsac în spate și mult curaj. Dacă se înscriu în programul Discovery U, pot să ia trenul gratuit. Înscrierile pentru următoarea ediție au început joi, 1 octombrie, și se încheie pe 15 octombrie. Peste 1700 de tineri români au șansa să obțină permisul de călătorie, dar și reduceri la cazare, transport local, ori activități culturale. Cei care sunt eligibili să se înscrie trebuie să fie născuți în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2008. Să fie cetățenii români sau să aibă rezidența legală în România. Din 2018 și până în prezent, aproape 60.000 de tineri români au vrut să ia parte la acest program, însă doar 17.000 dintre ei au primit permisul. Tinerii au ocazia să vadă mai multe țări, să se împrietenească cu oameni din toate colțurile continentului și să revină acasă mult mai siguri pe ei. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania. Radio Transilvania.
2: Meteo. Ora 7 și 4 minute. În acest moment, în orașele din Transilvania, temperaturile sunt între 3 și 6 grade Celsius. Ca o medie a orașului avem 3 grade la Bistrița acum, la Luduș, de asemenea la Beclean, tot 3 grade Celsius. 4 grade ca medie la Cluj-Napoca, la Mediaș și la Turda. Avem 6 grade Celsius la Oradea, la Satu Mare, la Zalău, la Carei-Alești și Beiuș. Un cer senin peste Transilvania în această dimineață, iar intervalul de maxime de astăzi este cuprins între 20 și 25 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: Pe șosele ne plimbăm cu răbdare, dar na, destul de bine pare că merg lucrurile. Uite, de exemplu, dacă pleci din Lăpușel să ajungi în centrul municipiului Baia Mare, 19 minute pare să fie această distanță pe care am calculat-o eu. Dacă ești în Oșorhei, în centru, și vrei să ajungi în Ioșia, aș zice 20 de minute dacă mergi pe oraș și 16 minute dacă mergi pe centură. Și dacă ești în centrul comunei Florești, vrei să ajungi în Piața Unirii din Cluj, dacă mergi pe linie directă, un pic aglomerat, 44 de minute este de consumat pe această distanță, sau dacă mergi pe centura din Florești, care este în Grigorescu, în principiu 35 de minute, iată, poți să economisești deocamdată aproape 10 minute.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri, 7 și 6 minute în acest moment, în care ne întrebăm pe pagina de Facebook Radio Transilvania ce taxe ar trebui modificate în țara noastră. Ca exemple am selectat două. Taxa pe valoare adăugată, TVA-ul, la carte este 11%. Veniturile din jocurile de noroc sunt taxate cu 4%. Ar trebui modificate? Poate nu neapărat astea, ci altele. Tendență să te gândești un pic ce taxe ai în jurul tău, ce te afectează mai mult sau mai puțin și care crezi tu că ar trebui modificate.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City și Fireflies la Radio Transilvania, ora 7:14. Hai să vezi o chestie simpatică, am și scris pe pagina de Facebook noi acolo întrebările astea cu taxele. Și cultura și jocurile de noroc par să aibă destine interesante, dar foarte opuse, complet diferite în țara noastră. Dacă privim fiscalitatea la modul cel mai simplu și direct. Adică vorbim de un TVA pentru cărți de 11%, e cel mai mare din întreaga Uniune Europeană, așa? Dar domeniul jocurilor de noroc, al, mă rog, lătăriilor, etc., au tot fel de scutiri de TVA în codul fiscal. Da? Alte țări europene protejează lectura pentru că aplică taxe reduse sau chiar zero. Adică în Franța avem 5,5% TVA-ul, Italia 4%, Marea Britanie 0%. Da? Totuși, statul nostru a ales să pună o presiune foarte mare pe carte. În schimb, asta e un pic ciudățel, că are o clemență fiscală față de jocurile de noroc. E o paralelă foarte ciudățică, da, care lasă editurile din țara noastră să se cam sufoce sub povara costurilor tot mai mari la hârtie, distribuție, transport.

0: consumului de cultură. Cifrele Eurostat arată că doar sub o treime dintre români citesc măcar o carte pe an față de media europeană, care trece de jumătate. Adică vorbim de 29% versus 53%. Participarea României ca țară invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028 e o oportunitate foarte faină de vizibilitate externă, dar totuși nu... Mă rog, și mai participă și la alte târguri, am mai povestit noi și în alte dimineze. Asta nu înseamnă că prin această participare se șterg dezechilibrele, se șterg problemele destul de mari ce se întâlnesc pe piața din România. Și m-a uimit cumva chestia asta. Eu căutam cu totul alte informații, mă rog, n-am avut neapărat o intenție extrem de clară de analiză, dar... La un moment dat mi s-au părut surprinzătoare cum se așează cifrele astea și izbitoare în contrastul ăsta de fiscalitate. Adică, băi, pe carte pui 11% TVA-ul și la jocurile de noroc 4%. Bă, să punem peste tot 11% sau peste tot 4%. Sau să punem o altă, nu știu, o altă cifră de asta de impozitare generală. Să fie 10% peste tot. Pe orice, nu știu, și pe carte și pe... ce știu eu, ce altceva, jocuri de noroc, sucuri, orice. Da? Pune 10%, mă, și atunci ai făcut așa o egalizare mai puțin, nu știu, ești mai puțin tentat să critici, știi? Adică, tău să mă gândesc, bă, dar de ce la jocurile de noroc să pui 4%? Și de ce nu... 5%? De ce nu 7%? De ce nu 10%? De ce nu 20%? Mai ales în contextul în care au fost atâtea discuții în ultima vreme, dacă să mai fie jocuri de noroc, dacă sunt unde să fie niște zone un pic mai restricționate față de anumite categorii de vârstă și așa mai departe, nu? Nu sunt întrebări pertinente? Poate sunt un pic în afara ariei de analiză pe care o facem zi de zi. Dar ce ar fi? Uite, pe pagina de Facebook te invit să intri și să lași răspunsul tău la comentarii acolo.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:21, o chestiune care mi-a atras un pic atenția și despre care cumva aș zice câteva cuvinte. Sigur, nu am avut de unde să inventez lucrurile astea, dar ele au fost clar calculate și analizate. Sistemul medical românesc a înregistrat cheltuieli curente, totale, de aproape 128 de miliarde de lei, referindu-ne la anul 2025. Iar asta înseamnă 6,68% din produsul intern brut. Și asta înseamnă că vorbim de 30% în plus față de anul, de exemplu, 2023. Se vede foarte clar în studiul Transparența banilor din sistemul medical românesc, care a fost lansat de Academia de Studii Economice din București. Și studiul ăsta arată că, deși indicatorul pe locuitor a depășit pentru prima dată pragul de 1300 de euro, a ajuns la 1319 euro, România continuă să se plaseze pe ultimele locuri din Uniunea Europeană la finanțarea sănătății, mult sub media europeană, care este de 10% din produsul intern brut. Acum, chiar discutam mai pendelete de subiectul ăsta. Sigur, în comparație cu alți ani, lucrurile s-au îmbunătățit foarte mult. Și asta e un lucru excelent. Asta și trebuie să se întâmple de la an la an, lucrurile să fie tot mai bune. Dar întrebarea este, băi, de ce alte țări reușesc să aibă o viteză mai mare de avans, să zic în felul ăsta, când și la noi se poate întâmpla să... Adică și noi avem condițiile să îi dăm înainte cu o viteză, da? Bun, condițiile trebuie și îndeplinite. Adică, nu, potențial. Noi avem potențialul ăsta, este, da. Deci și noi avem potențialul ăsta. Oricât ar zice lumea că, bă, noi suntem mai inest, noi suntem mai nu știu cum, mai cu balcanici, cu nu știu... Nu contează. Sigur, toată lumea are, că poți să găsești și la iberici poți să găsești tot felul de lucruri care se împiedice și la, nu știu, cei din Anglia și la cei din Franța și oriunde. Toată lumea are minusuri. Întrebarea este în ce măsură minusurile alea pun cu adevărat frână pentru anumite domenii și mai ales dacă ne referim la domenii esențiale. Asta e schema. Deci e foarte bine că sunt lucrurile mult mai bune decât în anii anteriori. Dar îmi doresc să se dezvolte toate mult mai aprig și mai rapid. Pe pagina de Facebook se dezvoltă și taxele, din ce înțeleg eu. Nu știu comentariile cum se dezvoltă. Am văzut la un moment dat un comentariu care spune, întrebarea este că ce taxe ar trebui modificate, și răspunsul era toate. Eventual, hai să vedem câteva exemple sau care este opinia ta apropo de taxe. Am dat și câteva exemple acolo pe pagina de Facebook, cât este un TVA la carte, cât este o taxă aplicată jocurilor de noroc, etc., etc. Sigur, sunt doar ca exemple. Cu siguranță tu te-ai întâlnit cu o bună parte dintre taxările pe care ți le oferă statul. Te aștept cu comentariul tău pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul!

0: TVA inclus.
1: Te așteptăm să vezi modelele Cherry la Comsig Bistrița, Strada Libertății, numărul 50A.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Sebastian Olaru, care ne aduce în atenție un subiect foarte interesant din ce am văzut. Bună dimineața, Sebi!
1: Bună dimineața, Irina! Pentru astăzi am pregătit povestea unei picturi murale de dimensiuni impresionante realizată la Zalău pe peretele unei foste mori comuniste. Mai exact, peste 500 de metri pătrați de zid au fost transformați într-o amplă pictură murală la Centrul Cultural Moara Artiștilor. Lucrarea este semnată de artistul vizual Otto Satmari, originar din Zalău, și a fost realizată pe parcursul a aproape 2 ani. Ideea de la care a pornit proiectul este chiar povestea locului, o fostă moară. Artistul spune că Don Quixote a devenit astfel simbolul luptei artiștilor cu propriile mor de vânt. Ce am primit eu ca indicație despre ce trebuie să apară pe zidul acesta este povestea lui Don Quixote, deoarece e vorba de o fostă moară. Pe de altă parte, povestea lui Don Quixote este și o alegorie la lupta actorilor și artiștilor cu morile de vânt, afirmă Otto Satmari. Pe mural apar reinterpretări inspirate de Michelangelo, Klimt, Cornelius Eliu Baba, Grigorescu, Velázquez, Marc Chagall și Banksy, dar și clădiri emblematice din Zalău. Artistul spune că lucrarea vorbește, în esență, despre oameni și despre încercarea de a face lucrurile altfel. Realizarea muralului face parte din transformarea fostei mori într-un centru cultural și comunitar. Vor exista aici o sală de spectacole, galerie de artă și teatru de vară, iar planurile includ și un teren multifuncțional, un skatepark și un mic parc. Darius Prodan, de la Asociația Proteatru, spune că muralul este doar începutul unei transformări mai ample. Practic, dăm o față centrului cultural pe care îl construim, unde avem și sala de spectacol și galeria de artă și teatru de vară, susține acesta. Organizatorii sper ca proiectul să deschidă drumul și pentru alte picturi murale în Zalău, iar zidul de peste 500 de metri pătrați de la Moara Artiștilor este deja una dintre cele mai vizibile schimbări prin care fosta clădire industrială începe să primească o nouă viață.
0: Mulțumesc foarte frumos jurnalistul Grael Sălașului, Sebastian Olaru, pe care cu plăcere îl ascultăm în diminețile Radio Transilvania.
2: Muzică bună. Muzică bună.
3: Muzică bună. Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 7:37. Piața de carte de la noi are acum ceva momente complicate, aș zice. TVA-ul a crescut practic de la 5% la 11%, un nivel care plasează țara noastră pe primul loc în Uniunea Europeană la capitolul ăsta. Spre comparație, alte țări au taxe ceva mai mici. Franța, spuneam mai devreme, 5,5%, Germania are 7%, Marea Britanie și Irlanda aplică o cotă zero. E o scumpire în România care a lovit destul de mult editurile românești, care sunt obligate, nu, să facă față până la urmă costurilor tot mai mari pentru hârtie, transport, distribuție. Dar în analizele astea de taxe, m-a surprins să văd că domeniul jocurilor de noroc beneficiază de chiar anumite scutiri de TVA și alte taxe care se aplică jocurilor de noroc sunt destul de scăzute. Schimbările se simt, sigur, pe tot lanțul, dacă ne referim la carte, de la edituri până la cititorii obișnuiți. Oamenii cumpără mai puțin, vânează reduceri dacă își doresc totuși să cumpere carte. Așa că editurile au început să fie extrem de prudente, să scoată doar titluri care garantează vânzări rapide și de multe ori asta înseamnă să evite autorii noi sau, în fine, anumite proiecte mai interesante, mai provocatoare la nivel intelectual. Problema e și cu stocurile care încă nu s-au vândut și care s-au adăugat în depozite. Banii circulă destul de greuți, librăriile au ajuns să aibă anumite probleme financiare din cauza lichidităților scăzute. Na. Și situația, desigur, este completată de apetitul tot mai scăzut pentru citit al populației noastre. Vorbeam și în alte dimineți că cifrele Eurostat arată că doar 29% dintre români au citit o carte într-un an întreg. Asta este mult sub media europeană și procentul care citesc peste 10 cărți pe an e de doar 3%. Sigur, România urmează să fie implicată în diverse proiecte. Vorbeam mai devreme de ceva târg internațional, da, important. Sigur, e foarte ok și o să mai povestim despre târgurile acestea. Dar nu sunt lucruri care să poată să schimbe cu adevărat ceea ce trăiesc oamenii zi de zi în țară. Și pasionatul de carte, sigur că va găsi până la urmă o metodă să își cumpere cărțile preferate. Însă, ce ne facem cu acest, cum spuneam mai devreme, cu acest apetit scăzut, tot mai scăzut al românilor de a citi? Pentru că atunci când avem o țară educată, lucrurile ar trebui să meargă din ce în ce mai bine, nivelul de trai să fie tot mai scăzut. Sigur, asta înseamnă și o provocare pentru cei care sunt în conducerile anumitor structuri de stat, pentru că sunt puși la muncă tot mai hai să folosesc același cuvânt, tot mai provocatoare, nu? Deci nu poți să chiar tragi chiulul sau să manevrezi lucrurile cum vrei, că ai de-a face cu oameni care gândesc în profuzime și văd în strategie. Dar îmi doresc să prind vremurile acestea, consider că încă mai am multă vreme înainte până oi părăsi planeta, prin urmare nădejdea mea este destul de mare că se vor așeza lucrurile. Deocamdată însă pe pagina de Facebook întrebarea este legată de taxe. Ce taxe crezi că ar trebui modificate în țara noastră? Te aștept cu un comentariu acolo.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Olivia din, am ascultat la Radio Transilvania, 7:43 de minute. Am văzut o nouă statistică pe care ți-o aduc în atenție. La începutul acestui an, în 1 ianuarie, România avea 3.903.200 de persoane cu vârsta de 65 de ani sau plus. E o categorie care reprezintă un pic peste 20% din populația rezidentă, estimată de Institutul Național de Statistică la 19 milioane de persoane, da? Deci ne referim la 19 milioane, din care 20% înseamnă persoane de 65 plus. Unul dintre indicatorii care surprind cel mai bine schimbarea demografică este indicele de îmbătrânire. INSS spune că la începutul anului în România reveneau 135,9, cum ar veni, persoane vârstnice la fiecare 100 de persoane cu vârsta sub 15 ani. Cu alte cuvinte, numărul seniorilor îl depășește deja considerabil pe cel al copiilor și adolescenților. Ce se poate face? Păi, na, primul lucru știm. Întrebarea este de ce nu se întâmplă. Aici sunt mai multe răspunsuri, într-adevăr, despre care cred că am mai povestit noi. De ce nu este numărul de copii mai mare în prezent? Și e o chestiune care m-a preocupat și în ultima vreme. Am tot povestit cu diverse persoane din tot felul de și categorii sociale, dar și pregătire profesională, ca să caut mai multe unghiuri cu privire la această problemă. O treabă care mi s-a părut oarecum interesantă a fost că, băi, dacă ne uităm, țările care sunt foarte dezvoltate, în Europa preponderent, în Japonia și așa mai departe, da, persoanele, cum era și în această statistică, sunt mai mulți seniori decât tineri, nu se mai prea fac copii. Cumva. Oamenii consideră că nu reușesc să le dea suficient de bun trai viitorilor copii, caută să aibă o situație materială un pic mai bună, da. Adică se preocupă în mod desbiec. Asta ar fi așa o chestie generală, da? Nu e pentru toată lumea, dar la modul general. În schimb, alte țări, uite, ca exemplu India. India nu poți să spui că este o țară atât de dezvoltată cum ar fi Japonia, spre exemplu. Și totuși numărul populației a crescut vertiginos. Cum spunea cineva, acum era așa o vorbă. Băi, știi cum, întâi faci copilul și după aceea te gândești cum îl crești. Poate să fie și acest mod de a privi lucrurile, poate că te simți mult mai stimulat într-un fel sau altul după ce ai copii, după ce au venit copiii, dar sunt foarte clare aceste viziuni cu privire la creșterea numărului membrilor într-o familie, în țări care sunt atât de diferite și din punct de vedere economic și din punct de vedere, sigur, și cultural. Te las să te mai gândești cu privire la asta. Deocamdată, pe pagina de Facebook, întrebarea pe care o avem este cu privire la taxe. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri, să lași comentariul tău. Avem acolo și câteva exemple și e o mică provocare, să zicem, la o analiză a taxelor din jurul nostru.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Dermot Kennedy și Kiss Me, ora 7:51 de minute pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Vorbim un pic despre taxe, ne uitam că în țara noastră TVA-ul la carte e de 11%, dar totuși veniturile din jocuri de noroc sunt tasate cu 4%. Ce taxe crezi că ar trebui modificate în țara noastră? E întrebarea care rămâne deschisă a la lung pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Jolt ne-a scris că ar fi un bun exemplu cotizația la sănătate. Ea ar trebui să fie fixă, nici de cum procent din profit la PFA, că ajungi la spital și tot cu șpagă îți rezolvi problemele sau să nu se mai plătească pentru toate sursele de venit, mai scrie Jolt în comentariu. Andreea ne spune că toate ar trebui modificate, toate aceste taxe. Sunt într-adevăr cam multe să le poți înșirui dacă ar fi să fim foarte, foarte concreți. Ne-ar lua un pic de un pic cu ghilimelele de rigoare de timp. Dar poate dacă faci o selecție și le identifici pe cele mai importante, le treci în comentarii acolo oricând ai un pic de timp. Mâine dimineață nu ne întâlnim, e sâmbătă, poi mâine nu ne întâlnim, e duminică. Dar luni la ora 6 ne reauzim tot aici la Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, un weekend minunat îți urez.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: radiourile sunt la fel? La fel. Publicitate.
1: A venit toamna și frigul bate la ușă? Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
2: Ți-e poftă de ceva cu adevărat bun? La Carmangeria Timoce găsești produse afumate tradițional cu lemn de fag, cârnați, ciolan, ceafă, cotlet, fleică și costițe, pregătite cu grijă pentru un gust autentic. Iar când nu ai timp să gătești,

0: Arhebal și pe strada Andrei Mureșanu. Carmangeria Timoce. Gustul care te face să revii.
1: Ai de cumpărat lemn? Ține minte! Șintereag. Construiești? Renovezi? Depozitul de cărestea Ezei Sac din Șintereag e destinația ta perfectă. Scânduri?
2: Da!
1: Lețuri?
2: Da!
1: Grinzi?
2: Da!

0: Mergi la Șinterag?
1: Comuna Șinterag, pe DN17, numărul 49, vis-a-vis de fosta unitate militară.
0: Noi asigurăm livrarea și transportul mărfii acasă.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: so much. Okay, bye.
1: FM online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Servicii extinse pentru seniori, centre de zi și îngrijire la domiciliu prin reforma sistemului de asistență socială. Casa Verde se pregătește pentru o nouă sesiune până la 15.000 de lei pentru baterii destinate prosumatorilor. Și recoltă bogată de miere în România, iar prețurile ar putea scădea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Serviciile de îngrijire pentru persoanele vârstnice vor fi extinse în cadrul reformei îngrijirii de lungă durată prin dezvoltarea centrelor de zi și de recuperare și a serviciilor la domiciliu. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru spune că sprijinul trebuie să fie cât mai aproape de locuința seniorilor prin servicii în comunitate și susținerea familiilor și îngrijitorilor. În cadrul PNRR este prevăzută o rețea națională de 41 de centre de zi de asistență și recuperare, iar capacitatea de îngrijire a crescut în 25 de județe. Ministerul derulează și proiecte pentru dezvoltarea serviciilor în comunitățile rurale și pentru formarea specialiștilor și îngrijitorilor informali. Programul Casa Verde din acest an se adresează exclusiv românilor care au deja sisteme fotovoltaice și vor să instaleze baterii pentru stocarea energiei. Administrația Fondului pentru Mediu are un buget, iar finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei pentru fiecare proiect. Banii nu se acordă după regula primul venit, primul servit, ci în funcție de punctaj. Sunt eligibile persoanele fizice care au statut de prosumator, inclusiv cei care au cumpărat singuri panourile sau au beneficiat de programe anterioare. AFM acordă cel mult 75% din valoarea proiectului, iar beneficiarul trebuie să asigure minimum 25%. Bateria trebuie să fie nouă, să aibă cel puțin 10 kWh și o garanție de minimum 5 ani. Punctajul crește în funcție de capacitatea bateriei și contribuția proprie. Calendarul înscrierilor nu a fost anunțat, însă sesiunea este așteptată în octombrie. Înscrierile la cursurile gratuite de antreprenoriat pentru tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani din cadrul programului Startup Nation începe 6 octombrie, anunță Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Sunt 17.600 de locuri disponibile care pot fi accesate începând cu 6 octombrie pe platforma minimis.imm.gov.ro. Cursurile au o durată de 40 de ore, iar la finalizarea acestora, participanții vor primi un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Absolvirea cursurilor este condiție obligatorie pentru accesarea în etapa următoare a programului a unei finanțări de până la 250.000 de lei, precizează Ministerul de Resort într-un comunicat. Programul se adresează tinerilor indiferent de statutul lor pe piața muncii, inclusiv persoanelor reîntoarse în țară. Vremea blândă din acest an ne-a adus o producție bună de miere. Potrivit celor de la Asociația Crescătorilor de Albine, față de anul trecut avem în plus 7.000 de tone. Anul trecut producția de miere a fost sub 10.000 de tone. Anul acesta, la nivel național, producția se situează undeva la 15-17.000 de tone. Creșterii sunt în special la cea de salcâm. În aceste condiții, este de așteptat ca prețurile să se mențină sau chiar să scadă. Unii apicultori și-au dublat producția de miere, comparativ cu anul trecut. În cazul mierii de salcâm, kilogram se vinde cu 50 de lei. Prețul mierei a scăzut la salcâm datorită producției bune. Și consumul este în creștere. Conform Institutului Național de Statistică, un român a mâncat anul trecut 1,3 kg de miere. Valoarea importurilor a crescut anul trecut și a urcat la peste 17 milioane de euro în 2025, arată datele INS. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Am ascultat știrilor Transilvania prezentată de Liana, mulțumim! Noi vorbim despre vreme, vremea astăzi frumoasă, dar răcoroasă noaptea și dimineața. Cerul variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Temperaturile maxime între 20 și 24 de grade, minimele de la noapte între 2 și 7 grade. Pe voi și în depresiuni vor fi condiții de brumă, ne anunța NM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă destul de bine, nu avem blocaje sau probleme deosebite în trafic, ceva mai aglomerat doar pe lângă școli și licee, totodată ceva mai aglomerat în acest moment prin zona de supermarketuri, hipermarketuri și mall-uri. Lumea a început să iasă la cumpărături pentru weekendul ce vine. Grijă în trafic, drum bun, liniștit și în siguranță, îți doresc o transmisie aproape spre destinațiile preferate de weekend.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și da, încă de dimineață, când abia de răsare soarele, ne facem deja împreună planuri de weekend. Călătorii, drumeții, evenimente, munte, bike, pedalare, alergare, mai o plimbărică, niște mișcare cu Radio Transilvania în difuzoare. Musai, musai! Începe programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Iar pe început de emisiune descoperim că Ministerul Turismului lucrează la adaptarea legislației românești la regulamentul european privind închirierea apartamentelor pe termen scurt. Aflăm imediat. Între timp, perind deșteptător, ascultăm la Radio Transilvania Top Loader Dancing in the Moonlight. Alex Maris Fădălui sunt eu, Play Start și hai, bună dimineața!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Turismului lucrează la adaptarea legislației românești la regulamentul european privind închirierea apartamentelor pe termen scurt. Printre acestea, implementarea unui sistem digital de înregistrare și atribuirea unui cod unic de identificare pentru fiecare proprietate dată spre închiriere turiștilor. Astfel, administrațiile locale vor putea monitoriza fluxurile de vizitatori turiști și gestiona, dacă este cazul, fenomenul de supraturism, a transmis recent Alin Grigore, director în Ministerul Turismului. Din perspectiva digitalizării, la ce lucrăm în ultima perioadă, spune el, cu PHR și Consiliul Consultativ, cu celelalte patronate reprezentative sau organizații non-guvernamentale, este în primul rând la adaptarea legislației românești pentru a ne pune la punct cu Regulamentul European 1928-2024 privind închirierea pe termen scurt. Aici este important pentru că, din anumite perspective, aceste unități de cazare, de tipul apartamentelor și camerelor de închiriat, pot reprezenta poate chiar o concurență neloială pentru industria hotelieră românească, pentru pensiuni, pentru unitățile mari, în general de cazare. În plus, oficialul a mai spus că este importantă eliminarea structurilor de cazare aflate în clădiri cu risc seismic de pe platformele de rezervare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

A ales frecvența dimineții Radio Transilvania. Pentru asta, noi îți mulțumim din suflet. Valea Căstăilor se transformă complet cu mici baraje, poate ați văzut și voi, alei pe acolo, poduri noi și sute de arbori vor fi plantați. Când vor fi gata lucrările? Haideți să vedem! Proiectul poartă numele de Coridor Ecologic Valea Căstăilor, finanțat prin ADR Nord-Vest în cadrul programului regional Nord-Vest, a cărui valoare depășește 17 miliarde de lei. Astfel vor fi amenajate piste pentru alergare, alei pietonale, poduri noi, puncte de belvedere și mici baraje. Lucrările aflate în desfășurări de câteva luni vor fi gata anul viitor, anunță municipalitatea bistrițeană. Proiectul urmărește regenerarea ecologică și urbană a zonei, oferind bistrițenilor un nou spațiu pentru mișcare și relaxare. Mai exact, se va moderniza o zonă fragmentată și subutilizată de-a lungul Văii Căstăilor, creându-se un spațiu verde continuu și sănătos pe lungime de aproximativ 2,5 km. În cadrul proiectului se vor amenaja piste pentru alergare și plimbare, alei pietonale, poduri noi, puncte de belvedere, iar zona va fi prevăzută cu mobilier urban modern, inclusiv rastelul pentru biciclete. Totodată se vor planta 390 de arbori și peste 1000 de arbuști, va fi introdus iluminatul public eficient energetic, iar Albia va fi curățată. Lucrările vor fi de la Valea Căstăilor în râul Bistrița, în spate la Kaufland și până mai sus de Rombat, întregul curs al Văii Căstăilor se va reamenaja. Se decolmatează acolo, se curăță, sunt lucrări destul de complexe la anul, vor fi sigur gata, a dat asigurări primarul Bistriței. Și astăzi suntem împreună la Radio Transilvania Made in Bistrița, culegem împreună roadele toamnei, super cântece bine coaptă prin topuri, mai punem în traistă și câteva informații utile pentru tine adunate de prin întreg județul nostru drag. Neața bună!

0: Curiozitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale

0: autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserie. Pe Cere Vivu, numărul 2, Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.
1: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zațe de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: E vineri, ziua noastră dragă și preferată. Ziua de vineri, ziua în care, nu-i așa, ne simțim cel mai bine. A venit și luna octombrie, facem pregătiri serioase de alea pe bunătăți de pus pe iarnă, mustai, cu Radio Transilvania pe aproape. Muzică super faină, matinală și vești de pe acasă. Avem tot ce ne trebuie zi de zi. Imediat am să spun cum se anunță vremea prin regiunea noastră în acest weekend, dar și săptămâna viitoare. Tot atunci câte grade sunt acum prin orașele frumoase de prin Transilvania. Play acum și ascultăm Another Drink, Marshmallow și Kelea Ballerini, plus ceva de prin anii 90 de la For The Cow Stand By Me. Bună dimineața!
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Planurile pentru weekend?
1: Sunt convins că da, dar să vedem ce aduce vremea pe la noi. ANM a anunțat prognoza meteo până inclusiv duminică 11 octombrie. În regiunea noastră, vremea se menține în mare parte din intervalul și mai caldă decât în mod normal, cu o ușoară scădere a valorilor termice estimată în acest weekend, care va determina un regim termic apropiat de cel normal, urmată de o tendință ulterioară de creștere a maximelor. Așadar, media temperaturilor maxime între 18 și 24 de grade, minimele nopții între 3 și 10 grade, izolat în acest weekend, ceva ploi slabe. La munte, în regiunea noastră, valorile maxime vor ajunge pe la 15 grade Celsius și o minimă de minus 2-5 grade Celsius în acest weekend, iar săptămâna viitoare se mai încălzește. Vor fi ploi pe aici, pe acolo în weekend, dar săptămâna viitoare, weekendul viitor, se răcește vremea și sunt posibile la altitudini mari perioade atât cu Lapoviță cât și cu ninsoare. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 11 grade, Cluj-Napoca 5, Brașov 2 grade, Sibiu 5, Târgu Mureș 4, Satu Mare și Baia Mare câte 9 grade, Alba Iulia 8, Arad 10, Hunedoara 9, Bistrița 4 grade, Zalău 13, Mediaș 10, Deva 5, Turda 6, Dej 2 grade, Huedin 5 grade Celsius. În țară, cel mai cald acum la Oravița, județul Caraș-Severin, sunt 17 grade, iar cel mai frig la Miercurea-Ciuc, minus 4 grade Celsius. Radiotransilvania.ro, click, ascultă-ne live și fă-ne o vizită și pe pagina de Facebook, deoarece acolo te așteaptă, ca de obicei, o discuție interesantă. Hai, să participi și tu!
2: Asculți, mei! Din Bistrița.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este
3: Radio Transilvania.

0: o dimineață excelentă, Transilvania, să ai spor pe la treburi, să muncești cu drag și plăcere, multă pasiune, doar așa. Rezultatele vor fi excelente. În câteva clipe, Liana Sabo vine cu ultimele notații ale orei 9, când aflăm următoarele. Registrul Autoromân a transmis că durata medie de obținere a unei programări la nivel național este între 4 și 7 zile. În funcție de activitatea solicitată, instituția îndeamnă pe șoferi să evite platformele care promit programări rapide contra cost sau care vorbesc despre timp de așteptare de peste o lună. Detalii la 9. Eu îți pregătesc deja informațiile din trafic și cele despre vreme, dar până atunci ai de ascultat împreună cu noi super hituri fresh, deșteptătoare, semnată Little Mix, Nelly Furtado și Sunrise Avenue. Aici, la Radio Transilvania, pe ritmul dimineții, într-o zi de vineri, 2 octombrie. Neața bună!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Iubim Bistrița, Bistrița.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Acciza redusă la motorină se menține și în prima jumătate a lunii octombrie. RRE anunță că programările se obțin între 4 și 7 zile, iar serviciul este gratuit. Și încep înscrierile în programul Discovery U. Tinerii români pot călători gratuit prin Europa. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Guvernul menține reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard și în prima jumătate a lunii octombrie, și înseamnă o reducere a accizei cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare. Potrivit Ministerului Finanțelor, cotațiile internaționale pentru motorina au crescut cu aproape 64%, iar prețul mediu la pompă a urcat cu 35%. În aceste condiții a fost menținut nivelul maxim al reducerii de 25%. Reducerea accizei nu înseamnă însă că prețul la pompă va scădea automat cu 70 de bani per litru. Costul final depinde și de evoluția cotațiilor petroliere, cursul valutar și politica distribuitorilor. Registrul Autoromân a transmis că durata medie de obținere a unei programări la nivel național este între 4 și 7 zile, în funcție de activitatea solicitată. Instituția îi îndeamnă pe șoferi să evite platformele care promit programări rapide contra cost sau care vorbesc despre timp de așteptare de peste o lună. Potrivit RRE, măsurile implementate de conducere în 2026 au făcut ca reprezentanțele locale din toată țara să fie organizate astfel încât clienții să primească o programare la cel mult 7 zile de la data solicitării. Care precizează că nu se percepe nicio taxă pentru programare. Avertismentul vine în contextul în care instituția a identificat mai multe site-uri care cer taxe între 50 și 300 de lei pentru o programare la RRE. Șoferii sunt sfătuiți să folosească doar canalele oficiale și să nu plătească intermediari care promit programări rapide sau care exagerează timpii de așteptare. Șoferii profesioniști din transportul rutier de mărfuri și persoane ar putea beneficia în viitor de reguli mai favorabile la pensionare dacă o propunere de modificare a legii numărul 360/2023 va trece de Parlament. Proiectul prevede încadrarea activității de conductor autoprofesionist în categoria locurilor de muncă în condiții deosebite, ceea ce ar putea produce efecte asupra vârstei standard de pensionare și asupra punctajului acordat pentru perioadele lucrate. Inițiativa a trecut însă de Senat cu rezultat nefavorabil. Senatorii au aprobat raportul de respingere. Proiectul nu este însă închis definitiv. El a fost transmis Camerei Deputaților pentru continuarea procedurii legislative. Textul proiectului prevede ca persoanele care lucrează efectiv ca șoferi profesioniști în transportul rutier de mărfuri sau persoane să poată fi încadrate în condiții deosebite de muncă până la 1 ianuarie 2035. Pentru mulți tineri, primul drum prin Europa nu începe cu o vacanță planificată în detaliu, ci cu un rucsac în spate și mult curaj. Dacă se înscriu în programul Discovery U, pot să ia trenul gratuit. Înscrierile pentru următoarea ediție au început joi, 1 octombrie, și se încheie pe 15 octombrie. Peste 1700 de tineri români au șansa să obțină permisul de călătorie, dar și reduceri la cazare, transport local, ori activități culturale. Cei care sunt eligibili să se înscrie trebuie să fie născuți în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2008, să fie cetățenii români sau să aibă rezidența legală în România. Din 2018 și până în prezent, aproape 60.000 de tineri români au vrut să ia parte la acest program, însă doar 17.000 dintre ei au primit permisul. Tinerii au ocazia să vadă mai multe țări, să se împrietenească cu oameni din toate colțurile continentului și să revină acasă mult mai siguri pe ei. Sunt Liana Sabo. În continuare, rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Am ascultat știrilor Transilvania prezentată de Liana. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi frumoasă, dar răcoroasă noaptea și dimineața. Cerul variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Temperaturile maxime între 20 și 24 de grade, minimele de la noapte între 2 și 7 grade. Pe voi și în depresiuni vor fi condiții de brumă, ne anunța NME.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă destul de bine. Nu avem blocaje sau probleme deosebite în trafic. Ceva mai aglomerat doar pe lângă școli și licee. Totodată ceva mai aglomerat în acest moment prin zona de supermarketuri, hipermarketuri și mall-uri. Lumea a început să iasă la cumpărături pentru weekendul ce vine. Grijă în trafic, drum bun, liniștit și în siguranță. Îți doresc cu o transmisie aproape spre destinații preferată de weekend.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Ei, da, și luăm viteză spre weekend. Și ora aceasta suntem cu ochii pe evenimente, locuri faine pe unde să ne simțim bine în weekendul ce dă să vină. Alex Marius Podarius sunt eu. Te salut cu mare drag de weekend. Be mine, camera, dimediat. Cum se schimbă vacanțele românilor și care sunt destinațiile care câștigă tot mai mult teren, aflăm imediat. Ești cu Rotrasiunea prin Transilvania și împreună ne facem planuri faine de weekend. Neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Haideți să aflăm cum se schimbă vacanțele românilor și care sunt destinațiile care câștigă tot mai mult teren. Românii sunt acum mai atenți la preț atunci când își aleg vacanțele, dar nu caută neapărat cea mai ieftină ofertă. Contează tot mai mult ce primesc pentru bănuții cheltuiți, iar pentru o parte dintre turiștii români, experiențele, confortul sau chiar timpul economisit pot justifica un buget mai mare. Traian Bădulescu, consultant în turism și purător de cuvânt al ANAT, a explicat recent cum s-au schimbat preferințele românilor și ce tipuri de vacanțe câștigă acum tot mai mult teren. Felul în care călătorim și ne alegem vacanțele influențează puternic piața locală, numai că preferințele românilor s-au modificat considerabil, reclamă specialiștii, de la atenția sporită pentru raportul calitate-preț și până la orientarea către experiențe city break-uri mai dese și servicii premium. Orientarea către experiențe în turismul intern se remarcă o preferință clară pentru destinații care oferă mai mult decât simpla cazare, precum turismul cultural, gastronomic, balnear, wellness sau activitățile natură, munții Bucovina, Transilvania, Delta Dunării sau orașele cu patrimoniu cultural. Pe segmentarea bugetelor, piața răspunde atât celor care își calculează atât cheltuielile, cât și segmentul dispus să plătească mai mult pentru servicii premium, confort și exclusivitate. În acest moment avem vacanțe mai scurte, dar mai dese, city break-ul rămâne una dintre cele mai dinamice produse. Oamenii preferă să călătorească mai des, dar pentru perioada mai scurtă. Pentru un anumit segment de turiști, economia de timp a devenit o resursă mai valoroasă decât diferența de preț. În era inteligenței artificiale și a digitalizării, agențiile locale își schimbă rolul, transformându-se din simple platforme de rezervare în consultanți de călătorie capabili să ofere expertiză și mai multă siguranță.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio 3.

Iată, hit cu hit, după hit de hit, prin spun zic, simți diferența să-ți fie dimineața de vineri perfectă. Terenul pe care se află fosta uzina termică a Bistriței a fost declarat sit contaminat. Fostul amplasament al uzinei termice din Bistrița, situat pe strada Zefirului 1, urmează să intre într-un proces de remediere și decontaminare. Decizia vine în urma investigațiilor de mediu realizate pe teren, care au identificat o contaminare semnificativă cu produse petroliere, inclusiv în zona freatică. Situl are o suprafață totală de aproximativ 3,3 hectare și se află în proprietatea municipiului Bistrița, fiind administrat în prezent de Direcția de Infrastructură și Servicii Publice Bistrița. Contaminarea este prezentă în special în stratul superficial al solului și în zona freatică, ceea ce impune realizarea unor lucrări de remediere înainte ca terenul să poată primi o nouă funcțiune, în urma concluziilor și recomandărilor din raportul de investigare Direcția Județeană de Mediu Bistrița-Năsăud a emis la 4 mai 2026, decizia numărul 6, prin care amplasamentul a fost încadrat drept sit contaminat și a dispus remedierea situlului. La ora actuală, acest sit se află în administrația orașului, fiind administrat de către Direcția de Infrastructură și Servicii Publice, înregistrat în intervalul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bistrița, a fiind luat în calcul ca zona ce va fi utilizată ca zonă rezidențială. Direcția Județeană de Mediu Bistrița-Năsăud urmează să stabilească în cursul acestui an, în baza prevederilor legale, care sunt pașii ce urmează să fie făcuți în scopul realizării lucrărilor de curățare, decontaminare, remediere, se mai arată în raportul recent de mediu. Fiind stabilită este atingerea unui nivel de risc acceptabil pentru sănătatea umană și pentru mediu, prin reducerea concentrației poluanților sub valoarea pragului de alertă pentru folosință sensibilă, respectiv 200 mg per kilogram. Până în anul 1970, terenul era utilizat în scop agricol. Începând cu anul 1972, aici a fost înființată vechea centrală termică a orașului Bistrița, iar ulterior a fost construită și noua centrală.

0: Din 2006, pe amplasament, a funcționat direcția de termoficare Bistrița, uzina termică, serviciul energetic de interes local, aflat în subordinea Consiliului Local Bistrița. În octombrie 2021, municipalitatea a depus raportul de investigare preliminară pentru amplasament. Municipalitatea intenționează să includă zona într-un proiect de regenerare urbană, iar documentația tehnică indică pentru terenul viitoare funcțiune de zonă de agrement pentru un număr de aproximativ 10.000 de utilizatori pe an. Înainte de schimbarea destinației terenului, sunt însă necesare lucrările de remediere, astfel încât amplasamentul să îndeplinească cerințele de mediu și de sănătate publică pentru utilizarea sensibilă avută în vedere. Ești în Made in Bistrița la Radio Transilvania, 5 ore bune cu noutăți de prin județ și cântece preferate speciale de toamnă. Bună dimineața, Bistrița!
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul!

0: TVA inclus.
1: Te așteptăm să vezi modelele Cherry la Comsig Bistrița, Strada Libertății, numărul 50A.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Servicii extinse pentru seniori, centre de zi și îngrijire la domiciliu. Casa Verde se pregătește pentru o nouă sesiune până la 15.000 de lei pentru baterii destinate prosumatorilor. Și încep înscrierile la cursurile de antreprenoriat pentru tineri în programul Startup Nation. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Serviciile de îngrijire pentru persoanele vârstnice vor fi extinse în cadrul reformei îngrijirii de lungă durată prin dezvoltarea centrelor de zi și de recuperare și a serviciilor la domiciliu. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru spune că sprijinul trebuie să fie cât mai aproape de locuința seniorilor prin servicii în comunitate și susținerea familiilor și îngrijitorilor. În cadrul PNRR este prevăzută o rețea națională de 41 de centre de zi de asistență și recuperare, iar capacitatea de îngrijire a crescut în 25 de județe. Ministerul derulează și proiecte pentru dezvoltarea serviciilor în comunitățile rurale și pentru formarea specialiștilor și îngrijitorilor informali. Programul Casa Verde din acest an se adresează exclusiv românilor care au deja sisteme fotovoltaice și vor să instaleze baterii pentru stocarea energiei. Administrația Fondului pentru Mediu are un buget, iar finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei pentru fiecare proiect. Banii nu se acordă după regula primul venit, primul servit, ci în funcție de punctaj. Sunt eligibile persoanele fizice care au statut de prosumator, inclusiv cei care au cumpărat singuri panourile sau au beneficiat de programe anterioare. AFM acordă cel mult 75% din valoarea proiectului, iar beneficiarul trebuie să asigure minimum 25%. Bateria trebuie să fie nouă, să aibă cel puțin 10 kWh și o garanție de minimum 5 ani. Punctajul crește în funcție de capacitatea bateriei și contribuția proprie. Calendarul înscrierilor nu a fost anunțat, însă sesiunea este așteptată în octombrie. Înscrierile la cursurile gratuite de antreprenoriat pentru tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani din cadrul programului Startup Nation începe pe 6 octombrie, anunță Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Sunt 17.600 de locuri disponibile care pot fi accesate începând cu 6 octombrie pe platforma minimis.imm.gov.ro. Cursurile au o durată de 40 de ore, iar la finalizarea acestora, participanții vor primi un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Absolvirea cursurilor este condiție obligatorie pentru accesarea în etapa următoare a programului a unei finanțări de până la 250.000 de lei, precizează Ministerul de Resort într-un comunicat. Programul se adresează tinerilor indiferent de statutul lor pe piața muncii, inclusiv persoanelor reîntoarse în țară. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Liana, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania și un început de weekend minunat. Îți doresc fiția Transilvania toată să pregătește de weekend. Cu Radio Transilvania difuzoară, vești de aproape, ponturi de weekend și cântea cea preferată, ce te trimit mai bine, fain și plăcut pe weekend. La Radio Transilvania share All or Nothing, dar nu înainte de Grace Yabroan, That's So True, după care chiar îți mai dau un pont pentru acest weekend. Băiușul din județul Bihor găzduiește în acest weekend o nouă ediție a festivalului Gusturi și Tradiții de Bihor. Detalii minchenași. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, împreună ne facem pregătiri faine de weekend. Neața bună!
1: Simți muzica,
0: simți diferența,
1: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Compania Aquabiz anunță că organizează recrutarea pentru ocuparea posturilor de încasator și cititor contoare, două posturi, și instalator, două posturi, în cadrul secției apă canal Beclean. Ocuparea posturilor de cititor încasator impune deținerea de permis de conducere. Cererile se vor depune la sediul Aquabiz din Bistrița, ori la adresa de e-mail human@aquabiz.ro. Astăzi, mai mult ca oricând, suntem în căutare de ponturi de weekend, locuri, locații și evenimente pe unde ar fi fain să ajungem. Iată, unul, Băiușul din județul Bihor, găzduiește în acest weekend o nouă ediție a Festivalului Gusturi și Tradiții de Bihor. Evenimentul are loc sâmbătă și duminică, 3-4 octombrie, în Parcul Central din Beiuș, între orele 13 și 21.30. Intrarea este gratuită, turiștii vizitatorii vor putea cumpăra de acolo produse de la producătorii locali și obiecte realizate de meșteri populari, dar vor putea și gusta preparate tradiționale din Bihor. Printre acestea se numără plăcinta pe fer, plăcinta ca la Beiuș, pancovele, moșocoarnele, gomboții cu prune și scoverzile. În meniu vor mai fi sărmăluță cu păsat, gulaș de fasole, toroș, loște cu urechi, tocăniță de pui cu găluște și tocăniță de unghi de porc. Seriile sunt dedicate muzicii, evident. Sâmbătă, programul artistic începe de la ora 18, iar seara se încheie cu un concert susținut de Magda Pușcaș. Duminică pe scenă vor urca mai mulți artiști bihoreni. De la ora 20.30 va concerta Călin Pop la Beiuș. Începe petrecerea, poate dai o fugă pe acolo. Ia uite ce dea bunătăți bihorene. Ești cu Radio Transilvania aproape și ți-l amintesc că în județul Bihor, Radio Transilvania se aude direct din ora de pe 97,2 FM, de la Lej de pe 95,8 FM și de la Beiuș de pe 88 FM. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. 13 stații locale avem în 8 județe transilvanene. Dacă vrei să-ți promovezi cum trebuie afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro și un coleg de-a nostru te va contacta imediat să-ți ofere mai multe detalii. Bună dimineața, Transilvania!

0: Ce faci, cum ești, pe unde ești? Ai intrat? Cum? Ai intrat deja pe relax? Ești deja prin weekend? Poate că da, poate că nu. Poate că încă moțești prin pat sau ești deja pe la job sau pe la drum bun, ori prepar ceva prin bucătărie. Neața bună pe oriunde te afla. Ne bucurăm, ne-ai spus de mult că ești pe frecvența noastră. Imediat la Radio Transilvania, Liana Sabo vine cu știri de 10 și ne va mai spune că vremea blândă din acest an ne-a adus, iată, o producție bună de mieră. Potrivit celor din Asociația Crescătorilor de Albine, față de anul trecut avem în plus 7.000 de tone. Anul trecut producția de mieră a fost sub 10.000 de tone. Anul acesta, la nivel național, producția se situează undeva între 15.000 și 17.000 de tone. Bravo, frumos! Detalii la 10. Între timp, cântece deșteptătoare de la Kane, Felix Jahn și Outlandish. Te aștept după știrile de 10 să ne continuăm frumoasa poveste de astăzi. E o zi de vineri, 2 octombrie.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița,
4: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Servicii extinse pentru seniori, centre de zi și îngrijire la domiciliu, prin reforma sistemului de asistență socială. Casa Verde se pregătește pentru o nouă sesiune, până la 15.000 de lei pentru baterii destinate prosumatorilor. Și recoltă bogată de miere în România, iar prețurile ar putea scădea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Serviciile de îngrijire pentru persoanele vârstnice vor fi extinse în cadrul reformei îngrijirii de lungă durată prin dezvoltarea centrelor de zi și de recuperare și a serviciilor la domiciliu. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru spune că sprijinul trebuie să fie cât mai aproape de locuința seniorilor prin servicii în comunitate și susținerea familiilor și îngrijitorilor. În cadrul PNRR este prevăzută o rețea națională de 41 de centre de zi de asistență și recuperare, iar capacitatea de îngrijire a crescut în 25 de județe. Ministerul derulează și proiecte pentru dezvoltarea serviciilor în comunitățile rurale și pentru formarea specialiștilor și îngrijitorilor informali. Programul Casa Verde din acest an se adresează exclusiv românilor care au deja sisteme fotovoltaice și vor să instaleze baterii pentru stocarea energiei. Administrația Fondului pentru Mediu are un buget, iar finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei pentru fiecare proiect. Banii nu se acordă după regula primul venit, primul servit, ci în funcție de punctaj. Sunt eligibile persoanele fizice care au statut de prosumator, inclusiv cei care au cumpărat singuri panourile sau au beneficiat de programe anterioare. AFM acordă cel mult 75% din valoarea proiectului, iar beneficiarul trebuie să asigure minimum 25%. Bateria trebuie să fie nouă, să aibă cel puțin 10 kWh și o garanție de minimum 5 ani. Punctajul crește în funcție de capacitatea bateriei și contribuția proprie. Calendarul înscrierilor nu a fost anunțat, însă sesiunea este așteptată în octombrie. Înscrierile la cursurile gratuite de antreprenoriat pentru tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani din cadrul programului Startup Nation începe 6 octombrie, anunță Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Sunt 17.600 de locuri disponibile care pot fi accesate începând cu 6 octombrie pe platforma minimis.imm.gov.ro. Cursurile au o durată de 40 de ore, iar la finalizarea acestora, participanții vor primi un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Absolvirea cursurilor este condiție obligatorie pentru accesarea în etapa următoare a programului, a unei finanțări de până la 250.000 de lei, precizează Ministerul de Resort într-un comunicat. Programul se adresează tinerilor indiferent de statutul lor pe piața muncii, inclusiv persoanelor reîntoarse în țară. Vremea blândă din acest an ne-a adus o producție bună de miere. Potrivit celor de la Asociația Crescătorilor de Albine, față de anul trecut avem în plus 7.000 de tone. Anul trecut producția de miere a fost sub 10.000 de tone. Anul acesta, la nivel național, producția se situează undeva la 15-17.000 de tone. Creșterii sunt în special la cea de salcâm. În aceste condiții, este de așteptat ca prețurile să se mențină sau chiar să scadă. Unii apicultori și-au dublat producția de miere, comparativ cu anul trecut. În cazul mierii de salcâm, kilogram se vinde cu 50 de lei. Prețul mierei a scăzut la salcâm datorită producției bune. Și consumul este în creștere. Conform Institutului Național de Statistică, un român a mâncat anul trecut 1,3 kg de miere. Valoarea importurilor a crescut anul trecut și a urcat la peste 17 milioane de euro în 2025, arată datele INS. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Am ascultat știrilor Transilvania prezentată de Liana, mulțumim! Noi vorbim despre vreme, vremea astăzi frumoasă, dar răcoroasă noaptea și dimineața. Cerul variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Temperaturile maxime între 20 și 24 de grade, minimele de la noapte între 2 și 7 grade. Pe voi și în depresiuni vor fi condiții de brumă, ne anunța NM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă destul de bine. Nu avem blocaje sau probleme deosebite în trafic. Ceva mai aglomerat doar pe lângă școli și licee. Totodată ceva mai aglomerat în acest moment prin zona de supermarketuri, hipermarketuri și mall-uri. Lumea a început să iasă la cumpărături pentru weekendul ce vine. Grijă în trafic, drum bun, liniștit și în siguranță. Îți doresc o transmisie aproape spre destinații preferată de weekend.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea cea mai bună muzică.
4: Neața, bună dragilor, e weekendul pe aproape, petrecăreț delicios, tinit, relaxant, plimbăret, ne fie de bine. Te salut cu drag de weekend, Alex Marius Podoriu sunt eu, ora cu numărul 3 din programul nostru local de astăzi, mei din Bairaul Transilvania, și până la 13, împreună ne petrecem, dai dovine și ea imediat cu White Flag. Ce destinați din România au potențial, aflăm imediat. Ești cu Transilvania aproape, cu pași grăbiți spre weekend. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: dar care sunt destinațiile din România care au mare potențial în această perioadă. România are destinații care pot atrage turiști în perioadele diferite ale anului, iar sejururile de câteva zile deschid o piață inclusiv pentru cei care nu-și pot lua un concediu mai lung. Anunțat recent, Traian Bădulescu, consultant în turism și purtător de cuvânt al ANAT, spune el, în turismul intern se observă o orientare tot mai clară către destinații care oferă mai mult decât cazare, turism cultural, gastronomic, balnear și de wellness, natură, activități și experiențe autentice, munții, zonele balneare, Bucovina, Transilvania, Delta Dunării sau orașele cu patrimoniu cultural au un potențial extrem de mare în această perioadă, inclusiv pentru sejururi scurte și vacanță tematică. Diferențele sunt tot mai vizibile și între bugetele alocate unei vacanțe. Piața locală trebuie să răspundă atât celor care își calculează atât de atent cheltuielile în această perioadă, cât și unor categorii pentru care prețul nu este neapărat principalul criteriu de alegere. Se observă de asemenea în această perioadă o segmentare mai accentuată a pieței locale. Unii turiști caută variante foarte accesibile, în timp ce alții sunt dispuși să plătească mai mult pentru serviciile premium, confort, exclusivitate și experiență personalizată. La ora actuală, un concediu nu mai trebuie să însemne neapărat una sau două săptămâni petrecute în aceeași destinație. Zborurile directe și posibilitatea de a organiza rapid o plecare au făcut loc călătoriilor de câteva zile, care pot fi programate de mai multe ori pe an, prin destinațiile preferate, munți, mare, zone balneare, Bucovina, Maramureș, Transilvania sau Delta Dunării, care sunt în top și în această perioadă.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

asemenea aproape pentru o refaină și dignită. Facem pregătiri de weekend. Iată, merele vor fi vedetele unui festival dedicat lor timp de două zile la Jelna, 3-4 octombrie. Timp de două zile, 3-4 octombrie, la Jelna are loc un eveniment dedicat aromelor bogate ale toamnei, Festivalul Mărului. Veți avea acolo ocazia să savurați mere proaspătă, culese chiar din livadă, bunătăți preparate cu acest fruct, dar și suc 100% natural obținut prin presare la rece. Nu vor lipsi activitățile pentru toată familia. Toamna va fi întâmpinată așa cum se cuvine. La Jelna, 3-4 octombrie, Festivalul Mărului, un eveniment dedicat gustului autentic al roadelor toamnei, ne anunță organizatorii. Participanții vor putea savura acolo mere proaspătă culese direct din livadă, dar și fel de fel de preparate tradiționale din mere, precum și suc de mere 100% natural obținut prin presare la rece, care păstrează savoarea fructelor. Bineînțeles, nu vor lipsi voia bună și muzica pentru toate gusturile, dar și activitățile pentru toată familia, de la mic la mare. Ascult zi de zi, de luni până vineri, Made in Bistrița, la Radio Transilvania, de la 8 la 13. Eu sunt aici cu tine să-ți fac ziua cât mai ușoară și spornică. Avem super cântece și noutăți de aproape de prin județul nostru. Neața bună!

0: tate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Ți-e poftă de ceva cu adevărat bun? La Carmangeria Timoce găsești produse afumate tradițional cu lemn de fag, cârnați, ciolan, ceafă, cotlet, fleică și costițe, pregătite cu grijă pentru un gust autentic. Iar când nu ai timp să gătești,

0: A venit toamna și frigul bate la ușă? Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: Cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: E vineri, ziua noastră dragă și preferată. Stai parte în continuare de relax maxim spre weekendul ce vine. Pregătiri minunată cu Radio Transilvania în difuzoare. Cei mai rapizi alergători pe șosea momentului se întâlnesc duminica 4 octombrie la Brașov Running Festival. Îți dau detalii imediat, poate vrei să ajungi pe acolo. La Radio Transilvania, atâtea inimi de la Florian Rus cu Holy Molly plus Robin S. Show Me Love. Pentru o zi de vineri cât mai faină, alături de Radio Transilvania, bună dimineața!
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

eveniment de rang înalt se întâmplă în acest weekend la Brașov. Cei mai rapizi alergători pe șosea momentului se întâlnesc duminica 4 octombrie la Brașov Running Festival. Brașovul se pregătește să găzduiască duminica aceasta una dintre cele mai puternice ediții din istoria Transilvania International 10K, parte din Brașov Running Festival. Atât cursa masculină cât și cea feminină vor reuni la start câte 4 atleți de top 10 mondial, respectiv campion european, medaliați la competițiile mondiale și atleți olimpici cu performanțe care îi plasează printre cei mai rapizi alergători ai momentului. Organizatorii evenimentului de la Brașov anunță că recordurile traseului sunt din nou în pericol. Cursele de elită certificate World Athletics Elite Level reprezintă punctul central al Brașov Running Festival, eveniment ajuns la a 6-a ediție și aduce din nou în România atleți de primă linie a alergării mondiale pe șosea. Transilvania International 10K este o cursă calificată World Athletics Elite Level și reprezintă competiția de elită din cadrul Brașov Running Festival, eveniment desfășurat în acest weekend. Programul festivalului include, pe lângă curse internaționale de elită, probe dedicate alergătorilor amatori, copiilor și comunității locale, precum și curse care conectează specificul montan al Brașovului cu alergarea urbană. Organizat într-unul dintre cele mai cunoscute orașe istorice din România, Brașov Running Festival și-a construit în ultimii ani o prezență tot mai vizibilă în calendarul internațional al curselor de șosea. Transilvania 10K 2026 va fi transmisă în direct cu comentariu atât în limba română cât și în limba engleză. Online, transmisiunea în limba română va putea fi urmărită și pe TVR Sport și prin intermediul platformelor Brașov Running Festival și brașovran.ro. Brașov Running Festival a fost lansat în 2021, este în prezent cel mai important eveniment atletic din Europa de Sud-Est, inclus în calendarul World Athletics și una dintre cele mai valoroase competiții de alergare pe șosea la nivel global. Evenimentul include cursa de elită Transilvania International 10K, certificată Elite Level și reunește anual atleți de top din întreaga lume, alături de mii de participanți amatori. Ediția din 2026 va avea loc, cum spuneam, în acest weekend la Brașov. Radio Transilvania.

0: Și hai pe mai departe, la drum bun, spre liberă weekend. Gata bagajele? Trollerul? Rucsacul? Bocancii? Papucii de alergare? Mașina? Bike-ul? Pornim la drum bun cu Rău Transilvania? Pe aproape! Până una alta vin știrile de 11 cu Liana Sabo, care ne va mai spune că guvernul menține reducerea cu 25% accizei pentru motorina standard și în prima jumătate a lunii octombrie. Măsura se aplică între 1 și 15 octombrie și înseamnă o reducere a accizei cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru. Detalii la 11. Până la știrile de 11, eu ți-am mai selectat Maroon 5, Christina Aguilera și Tayo Cruz cu Ladacris. Cântece petrecărețe care să te ducă fain, ușor și bine spre weekend.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Acciza redusă la motorină se menține și în prima jumătate a lunii octombrie. RRE anunță că programările se obțin între 4 și 7 zile, iar serviciul este gratuit. Și încep înscrierile în programul Discovery U. Tinerii români pot călători gratuit prin Europa. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul menține reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard și în prima jumătate a lunii octombrie și înseamnă o reducere a accizei cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare. Potrivit Ministerului Finanțelor, cotațiile internaționale pentru motorina au crescut cu aproape 64%, iar prețul mediu la pompă a urcat cu 35%. În aceste condiții a fost menținut nivelul maxim al reducerii de 25%. Reducerea accizei nu înseamnă însă că prețul la pompă va scădea automat cu 70 de bani per litru. Costul final depinde și de evoluția cotațiilor petroliere, cursul valutar și politica distribuitorilor. Registrul Autoromân a transmis că durata medie de obținere a unei programări la nivel național este între 4 și 7 zile, în funcție de activitatea solicitată. Instituția îi îndeamnă pe șoferi să evite platformele care promit programări rapide contra cost sau care vorbesc despre timp de așteptare de peste o lună. Potrivit RRE, măsurile implementate de conducere în 2026 au făcut ca reprezentanțele locale din toată țara să fie organizate astfel încât clienții să primească o programare la cel mult 7 zile de la data solicitării. Care precizează că nu se percepe nicio taxă pentru programare. Avertismentul vine în contextul în care instituția a identificat mai multe site-uri care cer taxe între 50 și 300 de lei pentru o programare la RRE. Șoferii sunt sfătuiți să folosească doar canalele oficiale și să nu plătească intermediari care promit programări rapide sau care exagerează timpii de așteptare. Șoferii profesioniști din transportul rutier de mărfuri și persoane ar putea beneficia în viitor de reguli mai favorabile la pensionare dacă o propunere de modificare a legii numărul 360/2023 va trece de Parlament. Proiectul prevede încadrarea activității de conductor autoprofesionist în categoria locurilor de muncă în condiții deosebite, ceea ce ar putea produce efecte asupra vârstei standard de pensionare și asupra punctajului acordat pentru perioadele lucrate. Inițiativa a trecut însă de Senat cu rezultat nefavorabil. Senatorii au aprobat raportul de respingere. Proiectul nu este însă închis definitiv. El a fost transmis Camerei Deputaților pentru continuarea procedurii legislative. Textul proiectului prevede ca persoanele care lucrează efectiv ca șoferi profesioniști în transportul rutier de mărfuri sau persoane să poată fi încadrate în condiții deosebite de muncă până la 1 ianuarie 2035. Pentru mulți tineri, primul drum prin Europa nu începe cu o vacanță planificată în detaliu, ci cu un rucsac în spate și mult curaj. Dacă se înscriu în programul Discovery U, pot să ia trenul gratuit. Înscrierile pentru următoarea ediție au început joi, 1 octombrie, și se încheie pe 15 octombrie. Peste 1700 de tineri români au șansa să obțină permisul de călătorie, dar și reduceri la cazare, transport local, ori activități culturale. Cei care sunt eligibili să se înscrie trebuie să fie născuți în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2008. Să fie cetățenii români sau să aibă rezidența legală în România. Din 2018 și până în prezent, aproape 60.000 de tineri români au vrut să ia parte la acest program, însă doar 17.000 dintre ei au primit permisul. Tinerii au ocazia să vadă mai multe țări, să se împrietenească cu oameni din toate colțurile continentului și să revină acasă mult mai siguri pe ei. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
2: Radio Transilvania.
4: Meteo.
5: Am ascultat știrilor Transilvania prezentată de Liana. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi frumoasă, dar răcoroasă noaptea și dimineața. Cerul variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Temperaturile maxime între 20 și 24 de grade, minimele de la noapte între 2 și 7 grade. Pe voi și în depresiuni vor fi condiții de brumă, ne anunța NM.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
5: În acest moment, în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă destul de bine. Nu avem blocaje sau probleme deosebite în trafic. Ceva mai aglomerat doar pe lângă școli și licee. Totodată, ceva mai aglomerat în acest moment prin zona de supermarketuri, hipermarketuri și mall-uri. Lumea a început să iasă la cumpărături pentru weekendul ce vine. Grijă în trafic, drum bun, liniștit și în siguranță. Îți doresc Euro Transilvania aproape spre destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania,
2: Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Transilvania toată se pregătește de weekend cu Radio Transilvania pe aproape. Mulțumesc frumos că ne asculti, drag și bun ascultător transilvanean. Și până să pornești un weekend, pune prin bagaje și Radio Transilvania cu tine, să-ți fie și mai, și mai bine pe acolo unde îți petrece weekendul. Uite, peste 60 de jocuri video dezvoltate în România au fost lansate în ultimul an. Care sunt cele mai importante jocuri dezvoltate în România? Aflăm imediat. Între timp, play și ascultăm David Guetta, Teddy Swims și Tune and I, Gun, Gun, Gun. Alex Maris Pădurii sunt eu, cu Euro Transilvania, spre mult așteptatul weekend.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Peste 60 de jocuri video dezvoltate în România au fost lansate în ultimul an. Care sunt cele mai importante jocuri dezvoltate în România în ultimul an? Haideți să vedem. În ultimul an, industria dezvoltatoare de jocuri video în România a generat afaceri de aproximativ 341 milioane de euro. Anul trecut au fost lansate 63 de jocuri dezvoltate în România, de 2,5 ori mai multe decât în urmă cu doar 2 ani de zile. Anul trecut, ecosistemul românesc de game development a reunit 234 studiouri și aproximativ 6.000 de angajați, cu o productivitate de aproximativ 57.200 de euro per angajat, conform raportului realizat de Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România. Companiile internaționale generează în prezent 70% din veniturile industriei, furnizorii de servicii reprezintă 19%, iar studiourile care dezvoltă propriile jocuri generează 12%, publisherii reprezintă 0,1% din veniturile totale. Bucureștiul rămâne principalul centru al industriei de jocuri, concentrând 46% dintre studiouri, urmat de județele Cluj cu 15%, Iași cu 6%, Timiș cu 4%, Brașov și Ilfov cu câte 3%. Alte 22% dintre studiourile locale de jocuri sunt răspândite în restul țării. Cele mai multe companii din industria dezvoltatoare de jocuri video din România, în ultimul an, după cifra de afaceri, sunt Electronic Arts, Ubisoft, Amber Studio, Green Horse Games, Game Love, Canting Lab, Playtica, Super Hippo Games, Fortis Games și Super Play. La nivel global, piața jocurilor video a revenit puternic pe creștere în 2025. Potrivit datelor NewZoo, industria globală de gaming a generat venituri de 201,6 miliarde de dolari, în creștere cu aproape 10% față de anul 2024, depășind pentru prima dată pragul de 200 de miliarde de dolari. Printre cele mai importante titluri românești lansate pe parcursul anului trecut se numără Door Kickers 2, Darkblade Ascent, Netbreak, Near Mage și Welcome Back Commander. În același timp, studiurile locale din România, ale marilor development internaționali, au contribuit la unele dintre cele mai importante producții internaționale ale anului, precum EA Sport, FC26, Dune Awakening, Tom Clancy's The Division 2, Realism Mod și Assassin's Creed Shadows.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio

zi perfectă, rămâi cu noi. Toamna bogată, caldă și frumoasă continuă la Radio Transilvania. Mâine, sâmbătă 3 octombrie, va avea loc Paradise Trail Marathon cu 4 curse și un spectaculos traseu total de 67 km pe Valea Bârgăului. Oi, oi, oi, e ceva. Aventura se transformă în mega-aventură pe Valea Bârgăului la prima ediție Paradise Trail Marathon. Evenimentul de mâine, sâmbătă 3 octombrie, combina alergarea montană cu unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din munții Bârgăului. Ore bune pe munte, poteci. Sau poate vrei pur și simplu să le oferi copiilor o doză sănătoasă de aer curat și mișcare. Organizatorii au pregătit 4 curse pentru niveluri diferite de experiență. Cursa Regina, 42 de km, este provocarea principală. O cursă point-to-point care pornește de pe înălțimele Tihuței și ajunge la lacul Colibița. Oi, oi, oi, ce frumos traseu! L-am bătut și eu! Pe parcursul celor 42 de km, peisajul vine la pachet cu suficiente urcări și coborâri încât să nu existe pericolul de plictiseală. Anunță organizatorii, nici nu există. E un traseu superb. Crossul montan Secret Paradise UBB, 15 km, propune un traseu dinamic realizat în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai. Crossul romanilor, 9 km, îi poartă pe participanți în jurul muntelui Zâmbroaia, pe vechiul drum daco-roman, într-o cursă în care sportul se întâlnește și cu istoria locului. Kids Paradise Run, 1 km, este cursa dedicată comunității și celor mai mici alergători, organizată cu sprijinul școlilor locale. Împreună, trasele Paradise Trail Marathon însumează 67 de kilometri și traversează comunele Tiha Bârgăului, Bistrița Bârgăului și Josenii Bârgăului. Dincolo de competiția sportivă, miza evenimentului de mâine este și cea de a pune în valoare Valea Bârgăului, o zonă care are suficient argumente pentru a fi descoperită la pas sau, în cazul de față, ceva mai repede. Mâine, 3 octombrie, așadar, Valea Bârgăului nu va fi doar de admirat, ci și de alergat, iar pentru cei care vor să treacă de la statutul de spectator la cel de protagonist, înscrierile se pot face și pe run.secretparadise.ro. Mult succes și energie din plin! E un traseu lung și nu foarte ușor, veți avea nevoie de energie. Și în timp ce tu ești pe acolo, omeșterești una alta, noi te servim aici, în Made in Bistrița, la Radio Transilvania, cu alte cântece preferate de zi bună și dignită și vești de aproape.

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2.

0: autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserii. Pe Cere Vivu, numărul 2, Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Și hai, mai cu spor pregătim weekendul, numai atât de mult, și ne relaxăm, ne odihnim unii alții, mai pe călătorii, pe mișcare, fiecare cu ce-și propune a face în acest weekend. Dar până să pleci în weekend, îți mai dau un pont de weekend. Iată, Festivalul Toamnei revine în Parcul Etnografic Romulus Vuia din Cluj-Napoca, 3-4 octombrie. Organizatorii pregătesc acolo un târg ca pe vremuri, aducând produse și meșteșuguri tradiționale de aici, de la noi, din Ardeal. Până una alta, din anii 90 până azi, Four Non Blondes, What's Up, însă înainte de One Republic, Runaway, acum în FM.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Probabil să anunță în vederea remedierului un avar identificată pe rețeaua de distribuție apei. Compania anunță întruperea furnizării apei potabile astăzi, vineri, 2 octombrie, până în jur de ora 13:30, estimativ, în Bistrița, pe strada Octavian Goga și străzile adiacente. Vă mulțumim pentru înțelegere, transmite Aquabis. Ia să vedem, ia să aflăm ce mai putea face noi în acest weekend. Păi, în acest weekend, 3-4 octombrie, Parcul Etnografic Național Romulus Via din Cluj-Napoca găzduiește o nouă ediție a Festivalului Toamnei, un eveniment dedicat gusturilor de odinioară, tradițiilor și meșteșugurilor populare. Festivalul de la Cluj a devenit deja o tradiție, ediția din 2025 a strâns vreo 5.000 de vizitatori și aproape 60 producători și meșteșugari de-ai locului care au adus în curțile gospodarilor tradițiile bucate și produse autentice. Locale, într-un decor de poveste printre căpiță de fân, postane aurii și bunătăți preparate în casă, în acest weekend se sărbătoresc roadele pământului în stil tradițional. Ediția din acest an este organizată în acest weekend pentru a profita din plin de primele zile calde ale toamnei. Festivalul Toamnei din Cluj-Napoca în Parcul Etnografic Național Romulus Vuia. Organizatorii au pregătit acolo un târg ca pe vremuri, au dus produse și meșteșuguri tradiționale de aici de la noi, din Ardeal, savoare tradițională, silvoiță autentic, fiartă pendelete, palanețe, rumene, plăcinte calde, brânzeturi, bucate, carne, pâine artizanală, miere curată și murături pregătite după rețetele bunicilor, prin cămara toamnei cu fructe și legume proaspete, siropuri naturale de merișoare, coacăze, muguri de brad sau soc, suc de roșii și zacuscă, obiecte lucrate manual, figurine, păpuși, icoane pictate pe sticlă, toate la Festivalul Toamnei în acest weekend la Cluj-Napoca, care devine astfel o invitație la gusturile, meșteșugurile și atmosfera satului de odinioară într-un spațiu potrivit pentru întreaga familie, Parcul Etnografic Național Romulus Vuia.
1: Radio Transilvania.

0: România află astăzi dacă mai este sau nu mai este o țară sigură pentru investitorii străini și influențează direct costurile la care statul român se împrumută pe piețele internaționale. Agenția de rating Standard & Poor's urmează să anunțe chiar astăzi calificativul pe care îl va acorda țării noastre, o decizie foarte importantă pentru economia națională. Evaluarea pe care o vom primi stabilește practic cât de sigură este România pentru investitorii străini și influențează direct costurile la care statul român se împrumută pe piețele internaționale. O notă mai bună înseamnă dobânzi mai mici, stabilitate și o presiune mai redusă pe bugetul public. Însă, România traversează în această perioadă un impas politic major, aproape 5 luni fără un guvern cu puteri depline. O întârziere care riscă să afecteze construcția bugetului și care s-ar putea reflecta în evaluarea agenției Standard & Poor's. Pumnii strânși, să auzim de un calificativ pozitiv. Imediat vin știrile orei la Radio Transilvania. Între timp, perind fresh pozitiv spre weekend, în FM la Radio Transilvania se pregătesc Martin Garrix, U2 și Wes. Eu te aștept după știrile orei cu noutăți din trafic, informații despre vreme, alte vești, ponturi și cam pe unde suntem așteptați în weekendul ce dă să vină.
1: Muzică bună! Muzică bună!
2: Muzică bună!
1: Muzică bună și hituri
3: în toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Scumpirii în octombrie, alimentele se pot majora cu până la 8%. Poliția ar putea fi sesizată de orice persoană pentru vânzarea sau cumpărarea lucrărilor de licență, disertație și doctorat. Și aflăm imediat și care este capitala europeană în care nu auzi deloc claxoane, votată ca cel mai relaxant oraș. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile alimentelor ar putea crește în octombrie cu până la 8% pe fondul scumpirii carburanților, energiei și gazelor. Potrivit estimărilor din piață, cele mai mari majorări sunt așteptate la lactate, în timp ce în medie alimentele s-ar putea scumpi cu 4 până la 6% și serviciile vor avea prețuri mai mari cu 15 până la 20%, iar hainele, încălțămintea, ar putea costa cu 7 până la 10% mai mult. Reprezentanții industriei alimentare spun că producătorii suportă tot mai greu creșterea costurilor și avertizează că scumpirile vor ajunge inevitabil la raft. Un producător de lactate estimează majorări de cel puțin 8%. Analiștii spun că evoluția prețurilor va depinde și de cursul leu-euro. Poliția ar putea fi sesizată direct de orice persoană sau firmă în cazul vânzării ori cumpărării unor lucrări destinate să fie folosite drept lucrări de licență, disertație, doctorat, referate sau proiecte. Senatul a adoptat o propunere legislativă care extinde astfel posibilitatea de sesizare a autorităților. În prezent, procedura poate fi declanșată doar la solicitarea motivată a unei instituții de învățământ superior. Potrivit proiectului, polițiștii cu atribuții în domeniu vor putea constata aceste fapte și din oficiu. Comercializarea sau cumpărarea unor astfel de lucrări este deja interzisă prin legea învățământului superior. Încălcarea prevederilor constituie contravenție și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 100 de mii și 200 de mii de lei. Proiectul nu modifică valoarea amenzilor, ci doar modul în care pot fi sesizate autoritățile. Românii și firmele nu ar mai trebui să prezinte certificate fiscale, chitanțe, ordine de plată sau extrase de cont în relația cu instituțiile publice, atunci când informațiile pot fi verificate direct în sistemele statului. Măsurile sunt prevăzute într-o propunere legislativă depusă la Senat. Ministerul Finanțelor, ANAF, organele fiscale locale, trezoreria și alte instituții ar urma să fie obligate să facă verificările direct. Există însă și situații în care documentele vor putea fi solicitate în continuare. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii numărul 207 din 2015 a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere. Autoritățile și instituțiile publice care au competența legală să verifice situația fiscală a unei persoane fizice sau juridice ar avea obligația să obțină direct informațiile prin sistemele fiscale și informatice ale statului. Dacă ești în căutarea vacanței perfecte în care să-ți încarci bateriile fără să renunți la cultura și farmecul istoric, cercetătorii și turiștii au dat verdictul. Există o capitală europeană care le întrece pe toate la capitolul odihnă. Orașul Tallinn din Estonia este cea mai relaxantă destinație urbană din Europa pentru călători în 2026. Pentru realizarea clasamentului au fost analizate 66 de destinații europene, luând în calcul factori precum posibilitatea de a explora orașul pe jos, suprafața spațiilor verzi, nivelul zgomotului în timpul zilei și al nopții, criminalitatea și siguranța. Capitala Estoniei s-a clasat pe primul loc nopțile liniștite, contribuind decisiv la poziționarea sa în fruntea clasamentului și expunerea la zgomot în timpul zilei este relativ redusă. Orașul este renumit pentru centrul său vechi medieval, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania. Îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Am ascultat știrilor Transilvania prezentată de Liana. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi frumoasă, dar răcoroasă noaptea și dimineața. Cerul variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Temperaturile maxime între 20 și 24 de grade, minimele de la noapte între 2 și 7 grade. Pe voi și în depresiuni vor fi condiții de brumă, ne anunța NME.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă destul de bine. Nu avem blocaje sau probleme deosebite în trafic. Ceva mai aglomerat doar pe lângă școli și licee. Totodată ceva mai aglomerat în acest moment prin zona de supermarketuri, hipermarketuri și mall-uri. Lumea a început să iasă la cumpărături pentru weekendul ce vine. Grijă în trafic, drum bun, liniștit și în siguranță. Îți doresc cu o transmisie aproape spre destinații preferată de weekend.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: După știrile orei, informațiile proaspete despre vreme și cele din trafic, dăm play și intrăm iată într-o altă oră de program local la Radio Transilvania. E ora cu numărul 5 de Made in by Radio Transilvania. Te salut cu drag de weekend. Alex Marius Podori sunt eu, cu tine pe frecvență până la 13. Căutăm și ora asta lucrurile interesante și faine de aflat de pe la noi, locuri, locații, evenimente pe care am putea să le bifăm prin weekend. E toamnă și pe ulițe a început să miroase a must dulce și plăcut, dar ce trebuie să luăm în considerare la prepararea mustului ca să nu cumva să ne intoxicăm. Despre asta discutăm imediat. Te ascultat, avem acum la Radio Transilvania Hips Don't Lie, Shakira, Playstart și hai cu noi, spre weekend!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
0: Special selectată pentru tine!
1: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania.
6: Ladies up in here tonight! No fighting! We got the refugees. No fighting.

0: E toamnă și pe ulițele noastre au început deja să miroase a must dulce și plăcut, dar ce trebuie să luăm în calcul la prepararea mustului ca să nu cumva să ne intoxicăm? Toamna marchează începutul perioadei de recoltare a strugurilor și de obținerea mustului, însă în perioada fermentării, atenție, se formează dioxid de carbon, CO2, un gaz fără culoare și fără miros, care se poate acumula rapid în beciuri, pivnițe sau alte spații închise. Potrivit pompierilor, respectarea câtorva reguli simple poate preveni o tragedie. Iată, evitați accesul în spații închise în care are loc fermentația mustului. Dacă acestea nu sunt ventilate corespunzător, aerisiți foarte bine încăperile în care fermentează mustul, nu intrați singuri într-un astfel de spațiu, spuneți cuiva unde mergeți, nu vă bazați pe miros sau pe aspect pentru a detecta CO2, este invizibil și inodor, salvarea unei persoane se realizează numai cu echipament de protecție adecvat pentru a preveni expunerea salvatorului la pericol. În cazul unei urgențe, nu uitați, sunați la 112 imediat.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

chiar dacă e toamnă pe la noi, vremea caldă pare că mai vrea cu noi și asta nu poate decât să ne bucură. În Liga Campionilor la handbal feminin, campioana României Gloria Bistrița o va întâlni în deplasare pe cea a Ungariei, Gior Audi Eto, vicecampioana Europei și de 7 ori câștigătoarea competiției în etapa 4 din grupa B. Meciul se dispută mâine, sâmbătă 3 octombrie, de la ora 19 în Audi Arena din Gior și va fi transmis în direct la TV pe DigiSport 2 și pe Prima Sport 2. Gior este pe locul 2 în grupă cu 6 puncte la egalitate cu liderul Metz, iar Gloria pe 3 cu 4 puncte. Cele două s-au întâlnit și în sezonul trecut, echipa maghiară câștigând ambele jocuri, 33-18 la Gior și 27-22 la Bistrița. Pumnii strânși, meci frumos și să auzim de o victorie pentru echipa bistrițiană. Eu azi e mai plăcută cu Rotransilvanian Made in Bistrița. Aici ai ore bune și tignite cu minunății de cântece și noutăți de pe aproape, cu gândul și sufletul deja în weekend.

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul.

0: TVA inclus.
1: Te așteptăm să vezi modelele Cherry la Comsig Bistrița, Strada Libertății, numărul 50A.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ia uite, vezi, e weekendul pe aproape și cântecele noastre deja parcă se schimbă mai bine, sunt mai pozitive, mai fresh, mai pline de energie. Drive Safe, Miles Smith cu Neil Horan, plus ceva de prin anii 90, imediat de la First Garden, Lemon Tree, cântece faină, cu energie maximă, voioșie pe câmpie, se prevestesc weekendul. Dar până să pornesc spre weekend, eu am să spun imediat cum se anunță vremea în regiunea noastră în acest weekend, dar și săptămâna viitoare, tot atunci câte grade sunt acum prin frumoasele orașe din regiunea noastră. Rămâi pe frecvența dragă și preferată din Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Radio

0: Compania Aquabiz anunță că organizează recrutarea pentru ocuparea posturilor de încasator și cititor contoare, două posturi, și instalator, două posturi, în cadrul secției apă canal Beclean. Ocuparea posturilor de cititor încasator impune deținerea de permis de conducere. Cererile se vor depune la sediul Aquabiz din Bistrița, ori la adresa de e-mail human@aquabiz.ro. Ce aduce vremea în acest weekend, dar și săptămâna viitoare pe aici, pe acasă, pe la noi? Haideți să vedem. Ana mea anunța prognoza meteo până inclusiv duminică 11 octombrie în regiunea noastră. Vremea se menține în mare parte din interval ușor mai caldă decât în mod normal, cu o ușoară scădere a valorilor termice estimată în acest weekend, care determină un regim termic apropiat de normal, urmată de o tendință ulterioară de creștere acestora, fără oscilații importante de la o zi la alta. Așadar, media maximelor undeva între 18 și 24 de grade, minimele nopții între 3 și 10 grade. Celsius. La munte, prin regiunea noastră, valorile maxime 15 grade, minima nopții între minus 2 și plus 5 grade. În acest weekend, în special săptămâna viitoare, te mai încălzește, ploi pe la jumătatea săptămânii viitoare și o răcire a vremii cu posibilă perioadă de lapoviță și ninsoare de la cota 2000. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La ora de avem 16 grade. La Cluj-Napoca sunt 11, Brașov 8, la Sibiu 12, la Târgu Mureș 11, Satu Mare 18, Baia Mare 16. La Alba Iulia avem acum 12 grade, la Arad sunt 19, Hunedoara 18, Bistrița 13, Zalău 19, Mediaș 12, la fel și la Teva. La Turda sunt 15 grade, deci 9 grade, Huedin 13, cel mai cald în țară la Mangalia 22 de grade, cel mai răcoare la Toplița 3 grade Celsius. Deja de câțiva ani, septembrie e ca o continuare a verii, un fel de august, partea a doua. Să sperăm că și luna octombrie va fi caldă și frumoasă. Deocamdată e ok, așa că ne bucurăm din plin de soare, soare și relaxare, cu roa transilvaniană în difuzoare, spre weekend.
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Prieteni buni, faini și dragi, noi ne apropiem de finalul emisiunii noastre locale de astăzi, Made in Bairoa, Transilvania. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost și astăzi aproape și împreună am aflat ce mai putem face noi prin acest weekend. Oferta, ați văzut, e bogată și de această dată rămâne să alegeți voi ce vă vine să faceți prin weekend. Vă aștept din nou luni de la ora 8 să mai aflăm ce e util, fain și important de aflat de pe lângă casă. Alex Marius Podoriu sunt eu. Ore frumoase și tinită vă doresc în continuare cu Radio Transilvania pe aproape. Să ne auzim cu bine luni. Până atunci, rămâneți pozitivi, voioși, frumoși și sănătoși.
1: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: calitate.
1: Ai de cumpărat lemn? Ține minte, Șintereag.
0: Construiești? Renovezi?
1: Depozitul de cărestea Ezei Sac din Șintereag e destinația ta perfectă. Scânduri?
2: Da.
1: Lețuri?
2: Da.
1: Grinzi?

0: mergi la Șintereag.
1: Comuna Șintereag, pe DN17, numărul 49, vis-a-vis de fosta unitate militară.
0: Noi asigurăm livrarea și transportul mărfii acasă.
2: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zeți de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Scumpiri în octombrie, alimentele se pot majora cu până la 8%. Poliția ar putea fi sesizată de orice persoană pentru vânzarea sau cumpărarea lucrărilor de licență, dizertație și doctorat. Și aflăm imediat și care este capitala europeană în care nu auzi deloc claxoane, votată ca cel mai relaxant oraș. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Prețurile alimentelor ar putea crește în octombrie cu până la 8% pe fondul scumpirii carburanților, energiei și gazelor. Potrivit estimărilor din piață, cele mai mari majorări sunt așteptate la lactate, în timp ce în medie alimentele s-ar putea scumpi cu 4 până la 6% și serviciile vor avea prețuri mai mari cu 15 până la 20%, iar hainele, încălțămintea, ar putea costa cu 7 până la 10% mai mult. Reprezentanții industriei alimentare spun că producătorii suportă tot mai greu creșterea costurilor și avertizează că scumpirii vor ajunge inevitabil la raft. Un producător de lactate estimează majorări de cel puțin 8%. Analiștii spun că evoluția prețurilor va depinde și de cursul leu-euro. Poliția ar putea fi sesizată direct de orice persoană sau firmă în cazul vânzării ori cumpărării unor lucrări destinate să fie folosite drept lucrări de licență, dizertație, doctorat, referate sau proiecte. Senatul a adoptat o propunere legislativă care extinde astfel posibilitatea de sesizare a autorităților. În prezent, procedura poate fi declanșată doar la solicitarea motivată a unei instituții de învățământ superior. Potrivit proiectului, polițiștii cu atribuții în domeniu vor putea constata aceste fapte și din oficiu. Comercializarea sau cumpărarea unor astfel de lucrări este deja interzisă prin legea învățământului superior. Încălcarea prevederilor constituie contravenție și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 100 de mii și 200 de mii de lei. Proiectul nu modifică valoarea amenzilor, ci doar modul în care pot fi sesizate autoritățile. Dacă ești în căutarea vacanței perfecte în care să îți încarci bateriile fără să renunți la cultura și farmecul istoric, cercetătorii și turiștii au dat verdictul. Există o capitală europeană care le întrece pe toate la capitolul odihnă. Orașul Tallinn din Estonia este cea mai relaxantă destinație urbană din Europa pentru călători în 2026. Pentru realizarea clasamentului au fost analizate 66 de destinații europene, luând în calcul factori precum posibilitatea de a explora orașul pe jos, suprafața spațiilor verzi, nivelul zgomotului în timpul zilei și al nopții, criminalitatea și siguranța. Capitala Estoniei s-a clasat pe primul loc nopțile liniștite, contribuind decisiv la poziționarea sa în fruntea clasamentului și expunerea la zgomot în timpul zilei este relativ redusă. Orașul este renumit pentru centrul său vechi medieval, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: A venit toamna și frigul bate la ușă? Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
2: Ți-e poftă de ceva cu adevărat bun? La Carmangeria Timoce găsești produse afumate tradiționale.

0: care te face să revii.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Servicii extinse pentru seniori, centre de zi și îngrijire la domiciliu, prin reforma sistemului de asistență socială. Casa Verde se pregătește pentru o nouă sesiune, până la 15.000 de lei pentru baterii destinate prosumatorilor. Și recoltă bogată de miere în România, iar prețurile ar putea scădea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Serviciile de îngrijire pentru persoanele vârstnice vor fi extinse în cadrul reformei îngrijirii de lungă durată prin dezvoltarea centrelor de zi și de recuperare și a serviciilor la domiciliu. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru spune că sprijinul trebuie să fie cât mai aproape de locuința seniorilor prin servicii în comunitate și susținerea familiilor și îngrijitorilor. În cadrul PNRR este prevăzută o rețea națională de 41 de centre de zi de asistență și recuperare, iar capacitatea de îngrijire a crescut în 25 de județe. Ministerul derulează și proiecte pentru dezvoltarea serviciilor în comunitățile rurale și pentru formarea specialiștilor și îngrijitorilor informali. Programul Casa Verde din acest an se adresează exclusiv românilor care au deja sisteme fotovoltaice și vor să instaleze baterii pentru stocarea energiei. Administrația Fondului pentru Mediu are un buget, iar finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei pentru fiecare proiect. Banii nu se acordă după regula primul venit, primul servit, ci în funcție de punctaj. Sunt eligibile persoanele fizice care au statut de prosumator, inclusiv cei care au cumpărat singuri panourile sau au beneficiat de programe anterioare. AFM acordă cel mult 75% din valoarea proiectului, iar beneficiarul trebuie să asigure minimum 25%. Bateria trebuie să fie nouă, să aibă cel puțin 10 kWh și o garanție de minimum 5 ani. Punctajul crește în funcție de capacitatea bateriei și contribuția proprie. Calendarul înscrierilor nu a fost anunțat, însă sesiunea este așteptată în octombrie. Vremea blândă din acest an ne-a adus o producție bună de miere. Potrivit celor de la Asociația Crescătorilor de Albine, față de anul trecut avem în plus 7.000 de tone. Anul trecut producția de miere a fost sub 10.000 de tone. Anul acesta, la nivel național, producția se situează undeva la 15-17.000 de tone. Creșterii sunt în special la cea de salcâm. În aceste condiții, este de așteptat ca prețurile să se mențină sau chiar să scadă. Unii apicultori și-au dublat producția de miere, comparativ cu anul trecut. În cazul mierii de salcâm, kilogram se vinde cu 50 de lei. Prețul mierei a scăzut la salcâm datorită producției bune. Și consumul este în creștere. Conform Institutului Național de Statistică, un român a mâncat anul trecut 1,3 kg de miere. Valoarea importurilor a crescut anul trecut și a urcat la peste 17 milioane de euro în 2025, arată datele INS. Sunt Eliana Sabo. Vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele ultimii 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpiri în octombrie, alimentele se pot majora cu până la 8%. Poliția ar putea fi sesizată de orice persoană pentru vânzarea sau cumpărarea lucrărilor de licență, dizertație și doctorat. Și aflăm imediat și care este capitala europeană în care nu auzi deloc claxoane, votată ca cel mai relaxant oraș. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile alimentelor ar putea crește în octombrie cu până la 8% pe fondul scumpirii carburanților, energiei și gazelor. Potrivit estimărilor din piață, cele mai mari majorări sunt așteptate la lactate, în timp ce în medie alimentele s-ar putea scumpi cu 4 până la 6% și serviciile vor avea prețuri mai mari cu 15 până la 20%, iar hainele, încălțămintea, ar putea costa cu 7 până la 10% mai mult. Reprezentanții industriei alimentare spun că producătorii suportă tot mai greu creșterea costurilor și avertizează că scumpirii vor ajunge inevitabil la raft. Un producător de lactate estimează majorări de cel puțin 8%. Analiștii spun că evoluția prețurilor va depinde și de cursul leu-euro. Poliția ar putea fi sesizată direct de orice persoană sau firmă în cazul vânzării ori cumpărării unor lucrări destinate să fie folosite drept lucrări de licență, dizertație, doctorat, referate sau proiecte. Senatul a adoptat o propunere legislativă care extinde astfel posibilitatea de sesizare a autorităților. În prezent, procedura poate fi declanșată doar la solicitarea motivată a unei instituții de învățământ superior. Potrivit proiectului, polițiștii cu atribuții în domeniu vor putea constata aceste fapte și din oficiu. Comercializarea sau cumpărarea unor astfel de lucrări este deja interzisă prin legea învățământului superior. Încălcarea prevederilor constituie contravenție și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 100.000 și 200.000 de lei. Proiectul nu modifică valoarea amenzilor, ci doar modul în care pot fi sesizate autoritățile. Dacă ești în căutarea vacanței perfecte în care să îți încarci bateriile fără să renunți la cultura și farmecul istoric, cercetătorii și turiștii au dat verdictul. Există o capitală europeană care le întrece pe toate la capitolul odihnă. Orașul Tallinn din Estonia este cea mai relaxantă destinație urbană din Europa pentru călători în 2026. Pentru realizarea clasamentului au fost analizate 66 de destinații europene, luând în calcul factori precum posibilitatea de a explora orașul pe jos, suprafața spațiilor verzi, nivelul zgomotului în timpul zilei și al nopții, criminalitatea și siguranța. Capitala Estoniei s-a clasat pe primul loc nopțile liniștite, contribuind decisiv la poziționarea sa în fruntea clasamentului și expunerea la zgomot în timpul zilei este relativ redusă. Orașul este renumit pentru centrul său vechi medieval, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: 10 și 5 minute suntem aici în povestea noastră, în Top 5 Economic News of the Week, rubrica pe care o realizăm în colaborare cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor și Platforma Romanian Economic Monitor. Profesorii FSEGA sunt alături de mine, domnii Flaviu Jarov-Vinaru și Liviu Dăceanu. Vă mulțumesc pentru prezență. Aș porni chiar de la prima știre acestei săptămâni. Domnule profesor Dăceanu, ce spune prima știre a săptămânii?
3: Bună ziua, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, mulțumim pentru invitație. Astăzi, cum ne-am obișnuit în ultimele săptămâni, din păcate, avem știri negative, preponderent negative. Prima sună așa: paralizia politică prelungită crește riscul ca România să se confrunte cu o retrogradare la junk, și vom explica ce înseamnă junk încă o dată. Paralizia aceasta politică care s-a prelungit crește riscul ca România să se confrunte cu o retrogradare a ratingului de credit la junk, non-investment grade, adică acel nivel nerecomandat investițiilor, practic, de către agențiile de rating. Mai pe românește, feriți-vă de țara respectivă. Dacă blocajul continuă, relatează agenția de presă Rador, care citează Bloomberg și publicația New Money. Evaluarea Standard & Poor's Global Ratings va fi anunțată astăzi. Instabilitatea politică în combinație cu presiunile de pe piețele internaționale, pentru că, trebuie spus, și piețele internaționale adaugă ingrediente nefaste, a împins deja costurile de împrumut ale țării la cele mai ridicate niveluri din ultimul an. Criza politică care afectează România de luni de zile într-o nouă fază necunoscută, nota publicația anticipând că este posibil ca Parlamentul să respingă mai mulți candidați la funcția de prim-ministru. Ieri s-a întâmplat, alaltă s-a întâmplat asta. Președintele român a exclus deocamdată posibilitatea alegerilor anticipate. Este adăugat de asemenea și încă câteva elemente, dar m-aș opri aici ca să ne permitem și câteva scurte comentarii. E evident că agențiile de rating continuă să fie luate în seamă de investitori, de companii, chiar dacă ele s-au înșelat de-a lungul timpului, chiar dacă uneori au fost în centrul unor controverse privind subiectivitatea, privind, e de discutat aici, dar ele rămân un pilon important atunci când este evaluată o țară ca și creditor suveran. Ori pentru noi e foarte important, ne împrumutăm extrem de scump în prezent, avem în continuare fragilități macro-interne semnificative, lupta cu deficitul, inflația și altele, peste toate se suprapun și crizele externe, energie și așa mai departe. Deci, dacă și din punct de vedere politic continuăm așa, riscăm să pierdem mult.
2: Domnule profesor Vinaru.
4: Absolut de acord. Sigur, principala amenințare pe care noi avem la momentul actual raportat la ceea ce se întâmplă în România este această amenințare a instabilității politice. Iată că suntem la, cred, 150 de zile, dacă nu mă înșel, de când nu avem un guvern cu puteri depline. Trebuie spus că avem un guvern, dar sigur, puterile sunt limitate. Și ceea ce sesizează aceste agenții, de data asta S&P, nu este altceva decât tocmai această lipsă a unui guvern cu puteri depline și a unei stabilități politice. Acum, eu nu cred neapărat că o să fim, dacă îmi permiteți ca să dau un predict, nu cred că o să fim retrogradați astăzi. Este foarte posibil să fie menținut ratingul de țară actual, dar probabil că cei de la S&P își vor rezerva dreptul de a face o reevaluare a economiei românești în funcție de direcția pe care va merge țara raportat la viitorul guvern, pe care sperăm că îl vom avea în cel mai scurt timp. Totuși 150 de zile cred că este suficient și foarte posibil să vedem săptămâna viitoare, nu știu, desemnarea unui premier care să mulțumească pe toată lumea. Cu siguranță că această situație în care suntem mai departe de ceea ce înseamnă aceste evaluări care se fac în privința economiilor naționale nu ne face bine nouă ca și țară, nu ne face bine nouă ca și societate, și vedem că din această perspectivă, dacă ne raportăm la parametrii pe care putem să-i sesizăm, cursul de schimb, da? Evoluția pieței bursiere, pieței de capital din România, lucrul acesta, instabilitatea politică, ne costă foarte mult.
2: Trecem și la știrea cu numărul 2 a săptămânii. Domnule profesor Deceanu, la ce se referă această știre?
3: Spuneam tot o știre negativă. Leul scade puternic față de euro, cursul interbancar, 5,35 lei pe euro, cel mai slab nivel din istorie. Leul se deprecează puternic joi în fața euro, deci vorbim de ziua de ieri. Iar în piața interbancară, moneda europeană a atins 5,35 lei, un minim istoric al leului românesc în fața euro. Scăderea va duce costuri mai mari pentru români, pentru firme. Cursul oficial afișat de BNR joi la ora 13 a fost de 5,2777 lei pe euro, mult sub nivelul pieței. Între timp, Banca Națională a anunțat o scădere a rezervelor valutare de aproape 5 miliarde de euro într-o singură lună. Astfel, la final de septembrie, rezervele valutare se situau la 60,06 miliarde de euro, de la 64,865 miliarde la 31 august. Reacția pieței interbancare a apărut imediat, evident. Euro a urcat și a ajuns chiar și la un maxim de 5,3459 lei. Rezervele, cum spuneam, au scăzut puternic pentru că banca a rambursat sume mari ajunse la scadență pentru datoria publică. Subliniem faptul că nivelul datoriei publice este destul de ridicat în România. Suntem într-o zonă deja periculoasă. Pe de altă parte, datele indică faptul că Banca Națională a României ar fi putut utiliza o parte din valută pentru a tempera deprecierea leului, adică a aruncat euro pe piață, a crescut oferta de euro și atunci prețul euro, adică cursul, a fost relativ controlat. Sigur, e un risc politic clar care se manifestă și am văzut odată cu, mă rog, respingerea guvernului Mureșan. Am mai avut risc politic în România în ultimii ani și am mai avut astfel de evoluții ale cursului. Pe de altă parte, multe voci, sigur, aici nouă nu prea ne place să facem speculații sau predicții, cum sublinea și domnul profesor Rovinaru, dar unele idei pot fi totuși vehiculate sau amintite. Unii economiști spun că cursul oricum este influențat puternic de BNR, care a făcut eforturi colosale în ultima perioadă și că, de fapt, sau logic, ar fi undeva poate 5,5 sau spre 6. Sigur, aici putem speria când spunem asta, dar sunt realități. Cu atât mai mult trebuie apreciat efortul susținut constant al BNR. Deci, pe scurt, este un risc politic acut acum, care probabil se va rezolva. Spunea domnul profesor că poate că în sfârșit vom avea și stabilitatea aceasta politică, dar oricum presiunea pe curs este una mare și a fost mare în ultimii ani.
2: Vă rog, domnule profesor.
4: Da, urmărăm acum 3 zile un discurs al domnului guvernator Isărescu și domnia sa atragea atenția asupra riscului politic și a faptului că, într-adevăr, în această situație suntem în mare măsură tocmai datorită faptului că nu avem această coerență la nivel politic și un guvern care să fie cu puteri depline. Domnia sa iarăși mai atragea atenția asupra politicilor economice care au fost luate în România ultimilor ani, dând și acel exemplu, acel proverb, că conform căruia iarna îți faci trăsură și vara îți faci sani, adică cu alte cuvinte, trebuie să avem foarte mare grijă la modul în care gestionăm economia și modul în care ne raportăm la aceasta, cu certitudine că BNR-ul face eforturi foarte mari pentru a menține cursul de schimb în niște limite rezonabile, pentru că închipuiți-vă ce ar însemna un curs de schimb prăbușit, iarăși sunt speculații conform cărora ne putem trezi cu un curs de schimb undeva la 6 lei, dacă România este retrogradată sau peste 6 lei și atunci toate lucrurile astea se vor resimți la nivelul prețurilor bunurilor de consum, scăderii puterii de cumpărare și a multor alte aspecte care ne guvernează viața de zi cu zi. Eu cred că, sigur, această criză politică prelungită are rolul său în toată această situație pe care noi o trăim la momentul actual. Nu încerc să găsesc vinovați, dar poate că trebuie să fim mult mai responsabili în ceea ce privește ceea ce se întâmplă în această zonă a guvernării. Mie mi se pare că politicienii români la momentul actual tratează cu o lejeritate absolută, neavând niciun fel de presiune asupra lor această problemă. Și uitați-vă care sunt efectele. Vin instituții serioase, precum BNR-ul, care încearcă să mențină cursul de schimb, da, și care încearcă să facă tot ceea ce se poate pentru a menține această stabilitate pe piața internă.
3: Așa, aș mai adăuga ceva, pentru că sublinea domnul profesor foarte bine această lejeritate sau chiar lipsă de responsabilitate. Mă întreb retoric dacă un curs de 6 lei pentru un euro i-ar afecta pe politicieni? Probabil că nu.
4: Nu am fost afectați, am pierdut 770 de milioane, Liviu, din PNRR. Așa, și nu am fost.
3: Și pe lângă asta, trebuie să subliniem că economia noastră, chiar dacă nu am trecut la euro, este puternic euroizată. Vă dau un exemplu, chiriile sunt în euro și multe altele, plus importurile. Deci, în momentul în care euro crește, se apreciază, spus corect, populația va avea din nou de suferit.
2: Și deja, chiar și tranzacțiile.
3: Puterea de cumpărare erodată puternic prin inflație.
2: Domnilor profesori, o foarte scurtă pauză, două jingle-uri și revenim. Radio.

0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Am ajuns și la știrea cu numărul 3 acestei săptămâni. Domnule profesor Deceanu, ce spune această știre?
3: Că tot am vorbit de inflație, încă un element care poate să genereze inflație. Prețul gazelor din România aproape că s-a dublat în ultimele două luni. Acestea sunt mult mai scumpe decât în Austria. Piața gazelor naturale din România traversează o perioadă de turbulențe majore, marcată de o creștere spectaculoasă a cotațiilor.

0: evident că vor fi atinse la un moment dat. Principalii factori care au impulsionat această creștere de la noi includ presiunea pe constituirea unui nivel cât mai mare a stocurilor pentru sezonul rece, acceptabilă până la un anumit nivel, a zice, costurile ridicate de achiziție și speculațiile privind disponibilitatea volumelor din producția internă. Diferența dintre prețul de pe piața din România și cel de la hub-ul de la Baumgarten, este Austria, este rezultatul unor factori structurali, logistici și de reglementare care afectează piața autohtonă. Deci, iată, între Viena, Baumgarten, Viena și România, o diferență total neașteptată, nu? România era țara costurilor mai reduse, iată că în anumite cazuri, față de state membre vechi ale Uniunii Europene, costurile la noi sunt mai mari. Este o știre preocupantă, ca tot ce înseamnă energie, la fel și în zona de electricitate, plătim foarte mult, trebuie găsite explicațiile. E nevoia aceea de stocare, bateriile, am tot discutat în decursul verii despre această problemă, iată că și la gaze e delicat.
1: Domnule profesor Luminaru.
2: Acum, eu aș vrea un pic să nuanțez această știre și să duc și într-o notă optimistă. Apropo de speculațiile despre care vorbea colegul meu, în momentul în care va începe livrarea efectivă din zona Neptun Deep a gazului natural, este foarte posibil să asistăm la o îmbunătățire a situației în ceea ce privește prețul acestor gaze pe piață, dar sigur există această discuție vis-a-vis de ceea ce înseamnă momentul la care va fi operațional 100% zona respectivă. Deci eu cred că într-adevăr o mare importanță o are și politica statului român în domeniu, care a ales să se ducă către o constituire a stocurilor pentru toamnă, ceea ce înseamnă fără doar și poate o creștere a prețului în intern pentru gazele naturale și foarte posibil să fie și aceste așteptări speculative vis-a-vis de ceea ce înseamnă producția internă. De altfel, eu cred că momentul în care vom începe să operăm la capacitate în zona Neptun Deep, cu siguranță că lucrurile pentru consumatorul final și pentru economia României vor sta mult mai bine.
1: Am ajuns la știrea cu numărul 4. Domnule profesor Deceanu, ce spune știrea?
0: Tot o știre neplăcută din mediul privat. Anima Wings își cere insolvența după ce a anulat brusc mai multe curse și a decis suspendarea treptată operării aeronavelor Airbus A220-300. Compania românească aeriană Anima Wings, care a decis să anuleze mai multe curse aeriene, respectiv pe cele care erau operate cu noile aeronave achiziționate Airbus A220, a intrat, se pare, și în insolvență, adică e o realitate, sunt două zile de atunci, a decis inițierea procedurii de reorganizare judiciară, demers depus de companie cu obiectivul de a accesa cadrul legal de protecție necesar pentru continuarea activității, stabilizarea operațiunilor și restructurarea obligațiilor într-o manieră sustenabilă. Ei invocă aceste probleme legate de aeronave. Acum, cei care suntem pasionați de zona aeronautică știm că astea au cam fost rezolvate. Airbusurile A220 aveau niște probleme privind motoarele și piesele de schimb pentru acestea, dar, din ce știu eu, cam de 2 ani e rezolvată problema asta, deci nu prea sunt Airbusuri de acest tip care să fie grounded, adică să stea la sol. De altfel, ele au fost și trimise la Toulouse, înapoi ieri la firma de leasing, de unde era un leasing, să nu uităm acest lucru, nu era o proprietate a companiei. Acum, clar că sunt presiune asupra costurilor de operare, industria aviatică este puternic afectată. Să sperăm că această poveste, care părea totuși una de succes din România, să nu uităm de seriozitatea fondatorilor, e o legătură acolo cu Cristian Tur, de asemenea ar fi trebuit să intre în acționarat și Banca Transilvania, deci o poveste extrem, extrem de frumoasă privind antreprenoratul românesc, să continue, să nu o insolvență, o astfel de procedură nu înseamnă neapărat dispariția de pe piață, dar e clar un semnal negativ din această piață și mai mult decât atât, sigur, o știre tristă privind evoluția antreprenoriatului românesc.
1: Domnule profesor Luminaru.
2: Asta ar putea să fie și o decizie de business, poate că în neconcordanță cu ceea ce se întâmplă în cadrul economiei globale, gândindu-mă la faptul că majoritatea companiilor aeriene manifestă îngrijorări destul de ridicate vis-a-vis de stocurile de cherosen și ceea ce se va întâmpla în următorul interval de timp, și atunci și această dinamică internațională este foarte posibil să fi acționat, dacă doriți dumneavoastră, ca un factor destabilizator pentru această companie nou creată. Iarăși este o posibilitate, mă gândesc la faptul că această diversificare în zona acționarilor, să spunem, care au un business serios în zona turistică, să nu fi reușit.

0: Cu siguranță că insolvența nu înseamnă faliment, da? După cum bine și sublinia colegul meu, sigur că această insolvență înseamnă probleme pentru furnizori, înseamnă faptul că unii vor pierde din această insolvență. Nu mă pricep neapărat la zona asta de aeronautică, nu știu care sunt problemele tehnice reale care se află în spatele deciziei vis-a-vis de avioanele Airbus, dar cu certitudine eu cred că sunt o sumă de factori care, coroborați, ne duc la situația actuală.
1: Am ajuns la ultima știre a săptămânii, știrea cu numărul 5, domnule profesor Deceanu.
2: Astăzi nu finalizăm într-o notă optimistă. Industria auto din România intră într-o zonă de risc, peste 30.000 de locuri de muncă au dispărut în 5 ani. Industria auto din România începe să resimtă tot mai puternic schimbarea din piața europeană, deși cifra de afaceri a companiilor din sector a crescut în ultimii ani, peste 30.000 de locuri de muncă au dispărut între 2021 și 2025. În companiile analizate constant de Infinexa, iar producția locală de autovehicule a scăzut cu 12,7% în primul semestru din 2026. În același timp, piața europeană a autoturismelor a crescut cu 5,7% în aceeași perioadă. La Mioveni, producția a scăzut cu 17,7%, iar la Craiova cu aproximativ 7%, potrivit analizei Infinexa, realizată pe baza datelor a 2325 de companii din lanțul auto românesc. Și știrea continuă cu alte date. Sigur, este o perioadă slabă pentru piața auto. Industria se află într-o schimbare structurală importantă. Vedem avansul căpătat de mașinile electrice și mai ales de cele care vin din China. Și aici se poate discuta foarte mult legat de competitivitate. Costul orar al muncii în industria din România a crescut în ultimii 5 ani cu 60% și ceva. Energia industrială de asemenea e mai scumpă, infrastructura este cum este. Deci toate astea ne-au făcut să pierdem și competitivitate și sigur deciziile de optimizare pe care le iau companiile în perioade mai delicate vizează și asta. Dispariția unor locuri de muncă se întâmplă și în Marea Britanie, am văzut ce se întâmplă pe la Jaguar Land Rover și alții. Asta este. Nu este, cred, exclusiv, sau factorii nu sunt exclusiv autohtoni, dar parte din ei, da, i-am menționat anterior, sunt și factori internaționali.
1: Domnule profesor Lovinar.
0: Da, acum, că toți suntem nostalgici în România, în timp ce era prezentată această știre, îmi amintesc că în urmă cu 2 ani de zile eram eu și colegul meu, chiar noi am prezentat știrea respectivă, foarte fericiți vis-a-vis de poziția pe care o avea Sandero în preferințele consumatorilor europeni și iarăși mi-aduc aminte că mai era Fordul Puma, care era o poveste de succes în Europa. Ei, iată că această poveste de succes, deși noi la momentul respectiv nu aveam semne de întrebări vis-a-vis de traiectoria industriei auto românești, pare că nu mai este atât de succes, raportându-ne la faptul că, deși noi suntem într-un declin în industria auto raportată la numărul de locuri de muncă, piața auto din Europa a crescut cu aproape 6%, 5% și ceva. Iar această creștere, după cum a sesizat colegul meu, nu se datorează neapărat creșterii producției interne în industria automobilului din Uniunea Europeană, pentru că, vedeți, nu doar piața românească se confruntă cu aceste probleme, ci de la VAG, Volkswagen, da? Grupul Volkswagen, Audi au anunțat că sunt într-o perioadă nefastă a activității proprii, se datorează această creștere a pieței interne, în special importurilor și a modului în care se reorientează consumatorii dinspre mărcile europene sau mărcile tradiționale europene, japoneze, coreene, către mărcile care sunt de proveniență China. Cu toții vedem pe stradă foarte multe branduri pe care până acum nu le-am văzut. Sigur că alegerea se face și în funcție de buget și în funcție de modul în care tu te raportezi la produsul care ți este oferit. Sigur că această decizie de consum, vă spuneam, nu poate fi discutată pentru că fiecare luăm decizii în ceea ce ne privește raportat la bugetul nostru. Dar cu certitudine că aceste mărci care intră pe piață, aceste noi branduri, au produs turbulențe pe piața auto și care se simt inclusiv la nivelul locurilor de muncă. Este foarte posibil că acest apetit vis-a-vis de mărcile Made in China să dispară după anumită perioadă de timp pe piața europeană, dar deocamdată noi suntem în această logică și industria europeană, fără doar și poate, nu doar cazul României, se confruntă cu aceste probleme. În cazul României avem problemele legate de presiunea fiscală, cei de la Mioveni au atras atenția asupra faptului că este foarte greu să opereze în condițiile în care noi avem de-a face cu aceste modificări fiscale în România, da? Cei de la Craiova de foarte multe ori s-au prâns despre lipsa de infrastructură și alte lucruri care sunt similare și iată că suntem la momentul la care decontăm aceste lucruri. Mie mi-ar fi plăcut să cred și Sigur, m-aș fi bucurat ca să fi asistat la o reducere a numărului de locuri în industria auto de muncă datorită aportului tehnologic crescut, dar nu cred că este cazul. Și sigur, nu m-aș fi bucurat că își pierdeau oamenii locurile de muncă, dar poate că ar fi fost mai acceptabilă această explicație. Noi ne bazăm pe noi tehnologii și atunci, sigur, forța de muncă din industria auto se reorientează către alte domenii de activitate, dar din nefericire nu suntem în această logică.
1: Domnilor profesori, vă mulțumesc pentru prezență, pentru analiză. Ne revedem aici la ediția viitoare, la aceeași oră. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Transilvania, aici la Radio Transilvania.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Iubim Bistrița. Iubim muzica bună.
6: Radio Transilvania.
7: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserie în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserie, pe Cerevivu numărul 2. Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.
2: Ai de cumpărat lemn? Ține minte, Șintereag. Construiești? Renovezi? Depozitul de cărestia Ezei Sac din Șintereag e destinația ta perfectă. Scânduri?
3: Da.
2: Lețuri?
3: Da.
2: Grinzi?

0: mergi la Șinterac?
1: Comuna Șinterac, pe DN17, numărul 49, vis-a-vis de fosta unitate militară.
0: Noi asigurăm livrarea și transportul mărfii acasă.
2: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul. Pentru toate modelele Cherry, primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie, te așteptăm la Cherry Open Doors, în toate showroom-urile Cherry din țară,

0: euro TVA inclus.
1: Te așteptăm să vezi modelele Cherry la Comsig Bistrița, Strada Libertății, numărul 50A.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Acciza redusă la motorină se menține și în prima jumătate a lunii octombrie. RARE anunță că programările se obțin între 4 și 7 zile, iar serviciul este gratuit. Și încep înscrierile în programul Discovery U. Tinerii români pot călători gratuit prin Europa. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Guvernul menține reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard și în prima jumătate a lunii octombrie, și înseamnă o reducere a accizei cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare. Potrivit Ministerului Finanțelor, cotațiile internaționale pentru motorina au crescut cu aproape 64%, iar prețul mediu la pompă a urcat cu 35%. În aceste condiții a fost menținut nivelul maxim al reducerii de 25%. Reducerea accizei nu înseamnă însă că prețul la pompă va scădea automat cu 70 de bani per litru. Costul final depinde și de evoluția cotațiilor petroliere, cursul valutar și politica distribuitorilor. Registrul Autoromân a transmis că durata medie de obținere a unei programări la nivel național este între 4 și 7 zile, în funcție de activitatea solicitată. Instituția îi îndeamnă pe șoferi să evite platformele care promit programări rapide contra cost sau care vorbesc despre timp de așteptare de peste o lună. Potrivit RARE, măsurile implementate de conducere în 2026 au făcut ca reprezentanțele locale din toată țara să fie organizate astfel încât clienții să primească o programare la cel mult 7 zile de la data solicitării. Reprecizează că nu se percepe nicio taxă pentru programare. Avertismentul vine în contextul în care instituția a identificat mai multe site-uri care cer taxe între 50 și 300 de lei pentru o programare la RARE. Șoferii sunt sfătuiți să folosească doar canalele oficiale și să nu plătească intermediari care promit programări rapide sau care exagerează timpii de așteptare. Pentru mulți tineri, primul drum prin Europa nu începe cu o vacanță planificată în detaliu, ci cu un rucsac în spate și mult curaj. Dacă se înscriu în programul Discovery U, pot să ia trenul gratuit. Înscrierile pentru următoarea ediție au început joi, 1 octombrie, și se încheie pe 15 octombrie. Peste 1700 de tineri români au șansa să obțină permisul de călătorie, dar și reduceri la cazare, transport local, ori activități culturale. Cei care sunt eligibili să se înscrie trebuie să fie născuți în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2008. Să fie cetățenii români sau să aibă rezidența legală în România. Din 2018 și până în prezent, aproape 60.000 de tineri români au vrut să ia parte la acest program, însă doar 17.000 dintre ei au primit permisul. Tinerii au ocazia să vadă mai multe țări, să se împrietenească cu oameni din toate colțurile continentului și să revină acasă mult mai siguri pe ei. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Servicii extinse pentru seniori, centre de zi și îngrijire la domiciliu, prin reforma sistemului de asistență socială. Casa Verde se pregătește pentru o nouă sesiune, până la 15.000 de lei pentru baterii destinate prosumatorilor. Și recoltă bogată de miere în România, iar prețurile ar putea scădea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Serviciile de îngrijire pentru persoanele vârstnice vor fi extinse în cadrul reformei îngrijirii de lungă durată prin dezvoltarea centrelor de zi și de recuperare și a serviciilor la domiciliu. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru spune că sprijinul trebuie să fie cât mai aproape de locuința seniorilor prin servicii în comunitate și susținerea familiilor și îngrijitorilor. În cadrul PNRR este prevăzută o rețea națională de 41 de centre de zi de asistență și recuperare, iar capacitatea de îngrijire a crescut în 25 de județe. Ministerul derulează și proiecte pentru dezvoltarea serviciilor în comunitățile rurale și pentru formarea specialiștilor și îngrijitorilor informali. Programul Casa Verde din acest an se adresează exclusiv românilor care au deja sisteme fotovoltaice și vor să instaleze baterii pentru stocarea energiei. Administrația Fondului pentru Mediu are un buget, iar finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei pentru fiecare proiect. Banii nu se acordă după regula primul venit, primul servit, ci în funcție de punctaj. Sunt eligibile persoanele fizice care au statut de prosumator, inclusiv cei care au cumpărat singuri panourile sau au beneficiat de programe anterioare. AFM acordă cel mult 75% din valoarea proiectului, iar beneficiarul trebuie să asigure minimum 25%. Bateria trebuie să fie nouă, să aibă cel puțin 10 kWh și o garanție de minimum 5 ani. Punctajul crește în funcție de capacitatea bateriei și contribuția proprie. Calendarul înscrierilor nu a fost anunțat, însă sesiunea este așteptată în octombrie. Vremea blândă din acest an ne-a adus o producție bună de miere. Potrivit celor de la Asociația Crescătorilor de Albine, față de anul trecut avem în plus 7.000 de tone. Anul trecut producția de miere a fost sub 10.000 de tone. Anul acesta, la nivel național, producția se situează undeva la 15-17.000 de tone. Creșterii sunt în special la cea de salcâm. În aceste condiții, este de așteptat ca prețurile să se mențină sau chiar să scadă. Unii apicultori și-au dublat producția de miere, comparativ cu anul trecut. În cazul mierii de salcâm, kilogram se vinde cu 50 de lei. Prețul mierei a scăzut la salcâm datorită producției bune. Și consumul este în creștere. Conform Institutului Național de Statistică, un român a mâncat anul trecut 1,3 kg de miere. Valoarea importurilor a crescut anul trecut și a urcat la peste 17 milioane de euro în 2025, arată datele INS. Sunt Liana Sabo. Începe chiar acum emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Mulțumim frumos, Liana. Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri. Salutare tuturor. Bună ziua. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Trafic pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopco sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Deschidem această oră cu As It Was de la Harry Styles. Vine și Nelly Furtado cu I'm Like a Bird pe debut de 15. Le dăm prin chiar acum audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: salarial mediu net a ajuns la 5.820 de lei în luna iulie 2026, în creștere cu 5,5% față de aceeași luna anului trecut. În același timp, indicele câștigului salarial real a fost de 97,5%, ceea ce arată că majorarea salariilor nu a compensat creșterea prețurilor. În sectorul bugetar, comparativ cu luna precedentă, câștigul salarial mediu net a crescut ușor în sănătate și asistență socială cu 1,5%, respectiv în administrația publică cu 0,6% și a scăzut ușor în învățământ cu 1,1%. Iată așadar, salariul mediu net a crescut la 5.820 de lei.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială va derula în perioada septembrie-noiembrie o serie de controle privind verificarea respectării condițiilor legale de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului și a stimulentului de inserție. Așadar, avem parte de controle, până la urmă foarte normale, controle pe linia respectării acordării indemnizației pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie.

0: o casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
2: Ți-e poftă de ceva cu adevărat bun? La Carmangeria Timoce găsești produse afumate tradițional cu lemn de fag, cârnați, ciolan, ceafă, cotlet, fleică și costițe, pregătite cu grijă pentru un gust autentic. Iar când nu ai timp să gătești, oprești

0: te face să revii. Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zați de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: The Scientist of Base și Take It Slow de la Robin Schulz sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Orbisom Cross sunt eu alături de voi și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Black Friday 2026 se apropie cu pași repezi, iar retailerii din țară își pregătesc deja campaniile pentru una dintre cele mai așteptate perioade de reduceri din ani. În Statele Unite, evenimentul este programat în mod tradițional pentru 27 noiembrie, vinerea de după ziua recunoștinței. În țara noastră însă, comercianții stabilesc propriile calendare, astfel că promoțiile se desfășoară pe parcursul mai multor săptămâni. Pentru 2026, primele oferte sunt programate să înceapă chiar pe 16 octombrie. Black Friday aduce reduceri la o gamă variată de produse, de la electronice la electrocasnice, până la articole vestimentare, cosmetice, mobilier și chiar jucării. Iată câteva cuvinte despre Black Friday 2026, data la care sunt așteptate cele mai mari reduceri din an în țara noastră. Începe undeva pe 16 octombrie, după cum v-am spus.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Sunshine, am ascultat Radu Cors aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Liana Sabo, până fix o play de la Taylor Swift și Nobody's Wife de la Nuke. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi, și după fix, rămâneți aici.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Acciza redusă la motorină se menține și în prima jumătate a lunii octombrie. RAR anunță că programările se obțin între 4 și 7 zile, iar serviciul este gratuit. Și încep înscrierile în programul Discovery EU. Tinerii români pot călători gratuit prin Europa. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul menține reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard și în prima jumătate a lunii octombrie și înseamnă o reducere a accizei cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare. Potrivit Ministerului Finanțelor, cotațiile internaționale pentru motorina au crescut cu aproape 64%, iar prețul mediu la pompă a urcat cu 35%. În aceste condiții a fost menținut nivelul maxim al reducerii de 25%. Reducerea accizei nu înseamnă însă că prețul la pompă va scădea automat cu 70 de bani per litru. Costul final depinde și de evoluția cotațiilor petroliere, cursul valutar și politica distribuitorilor. Registrul Autoromân a transmis că durata medie de obținere a unei programări la nivel național este între 4 și 7 zile, în funcție de activitatea solicitată. Instituția îi îndeamnă pe șoferi să evite platformele care promit programări rapide contra cost sau care vorbesc despre timp de așteptare de peste o lună. Potrivit RAR, măsurile implementate de conducere în 2026 au făcut ca reprezentanțele locale din toată țara să fie organizate astfel încât clienții să primească o programare la cel mult 7 zile de la data solicitării. Precizează că nu se percepe nicio taxă pentru programare. Avertismentul vine în contextul în care instituția a identificat mai multe site-uri care cer taxe între 50 și 300 de lei pentru o programare la RAR. Șoferii sunt sfătuiți să folosească doar canalele oficiale și să nu plătească intermediari care promit programări rapide sau care exagerează timpii de așteptare. Pentru mulți tineri, primul drum prin Europa nu începe cu o vacanță planificată în detaliu, ci cu un rucsac în spate și mult curaj. Dacă se înscriu în programul Discover EU, pot să ia trenul gratuit. Înscrierile pentru următoarea ediție au început joi, 1 octombrie, și se încheie pe 15 octombrie. Peste 1700 de tineri români au șansa să obțină permisul de călătorie, dar și reduceri la cazare, transport local, ori activități culturale. Cei care sunt eligibili să se înscrie trebuie să fie născuți în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2008, să fie cetățenii români sau să aibă rezidența legală în România. Din 2018 și până în prezent, aproape 60.000 de tineri români au vrut să ia parte la acest program, însă doar 17.000 dintre ei au primit permisul. Tinerii au ocazia să vadă mai multe țări, să se împrietenească cu oameni din toate colțurile continentului și să revină acasă mult mai siguri pe ei. Sunt Liana Sabo, rămâi în continuare cu Norbi Sopco în trafic. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mile Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înnorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 22 și 24 de grade Celsius, ne informează ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satul Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, mine Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Don't Give Up de la Chicken și Brian Adams. Vin și Temper City cu Self Aware pe debut de 16. Le dăm de chiar acum audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania.

0: Ministrul interimar al apărării Radu Miruț a anunțat că a semnat ordinul prin care perioada minimă de serviciu pe mare necesară pentru accesul la brevetul de ofițer, punte secund și ofițer mecanic secund este redusă de la 24 la 12 luni. Ordinul a fost pus în transparență decizională și urmărește alinierea condițiilor pentru navigatorii români la standardele internaționale și la cadrul european aplicabil. Iată, de luat aminte, Radu Miruț anunță o schimbare pentru navigatorii români.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ai de cumpărat lemn? Ține minte, Șintereag.
0: Construiești? Renovezi?
1: Depozitul de cărestea Ezei Sac din Șintereag e destinația ta perfectă. Scânduri?
2: Da.
1: Lețuri?
2: Da.
1: Grinzi?

0: mergi la Șintereag.
1: Comuna Șintereag, pe DN17, numărul 49, vis-a-vis de fosta unitate militară.
0: Noi asigurăm livrarea și transportul mărfii acasă.
2: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserii, pe Cerevivu Revivu numărul 2. Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Lobo, 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Learn to Fly de la Foo Fighters și Miss California de la Dante Thomas sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Aproape 20% dintre români primesc sfaturi financiare de la inteligența artificială, arată un studiu Cult Market Research. 14% recunosc însă că își iau aceste informații de pe TikTok, 28% de pe site-urile instituțiilor, 33% vorbesc cu băncile sau instituțiile financiare, iar 46% își iau sfaturi de la televizor. Specialiștii avertizează însă că deciziile financiare luate cu ajutorul inteligenței artificiale pot afecta foarte serios economiile. Asta în contextul în care românii sunt pe ultimul loc în Europa privind educația financiară. Și uite cum tot mai mulți români și iau deciziile financiare după discuții cu ChatGPT sau chiar de pe TikTok.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Jack, l-am ascultat de la Tame Impala aici, în Trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de colega mea Liana Sabon, fix de 17. Până atunci, Honey Boy de la Purple Disco Machine și Benjamin Ingrosso și Forget You de la CeeLo Green v-am pregătit pe ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Servicii extinse pentru seniori, centre de zi și îngrijire la domiciliu, prin reforma sistemului de asistență socială. Casa Verde se pregătește pentru o nouă sesiune, până la 15.000 de lei, pentru baterii destinate prosumatorilor. Și recoltă bogată de miere în România, iar prețurile ar putea scădea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Serviciile de îngrijire pentru persoanele vârstnice vor fi extinse în cadrul reformei îngrijirii de lungă durată prin dezvoltarea centrelor de zi și de recuperare și a serviciilor la domiciliu. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru spune că sprijinul trebuie să fie cât mai aproape de locuința seniorilor prin servicii în comunitate și susținerea familiilor și îngrijitorilor. În cadrul PNRR este prevăzută o rețea națională de 41 de centre de zi de asistență și recuperare, iar capacitatea de îngrijire a crescut în 25 de județe. Ministerul derulează și proiecte pentru dezvoltarea serviciilor în comunitățile rurale și pentru formarea specialiștilor și îngrijitorilor informali. Programul Casa Verde din acest an se adresează exclusiv românilor care au deja sisteme fotovoltaice și vor să instaleze baterii pentru stocarea energiei. Administrația Fondului pentru Mediu are un buget, iar finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei pentru fiecare proiect. Banii nu se acordă după regula primul venit, primul servit, ci în funcție de punctaj. Sunt eligibile persoanele fizice care au statut de prosumator, inclusiv cei care au cumpărat singuri panourile sau au beneficiat de programe anterioare. AFM acordă cel mult 75% din valoarea proiectului, iar beneficiarul trebuie să asigure minimum 25%. Bateria trebuie să fie nouă, să aibă cel puțin 10 kWh și o garanție de minimum 5 ani. Punctajul crește în funcție de capacitatea bateriei și contribuția proprie. Calendarul înscrierilor nu a fost anunțat, însă sesiunea este așteptată în octombrie. Vremea blândă din acest an ne-a adus o producție bună de miere. Potrivit celor de la Asociația Crescătorilor de Albine, față de anul trecut avem în plus 7.000 de tone. Anul trecut producția de miere a fost sub 10.000 de tone. Anul acesta, la nivel național, producția se situează undeva la 15-17.000 de tone. Creșterii sunt în special la cea de salcâm. În aceste condiții, este de așteptat ca prețurile să se mențină sau chiar să scadă. Unii apicultori și-au dublat producția de miere, comparativ cu anul trecut. În cazul mierii de salcâm, kilogram se vinde cu 50 de lei. Prețul mierei a scăzut la salcâm datorită producției bune. Și consumul este în creștere. Conform Institutului Național de Statistică, un român a mâncat anul trecut 1,3 kg de miere. Valoarea importurilor a crescut anul trecut și a urcat la peste 17 milioane de euro în 2025, arată datele INS. Sunt Liana Sabol. La Radio Transilvania continuă emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mile Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înnorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 22 și 24 de grade Celsius, ne informează ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
4: Infotrafic. Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în box este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Stay de la Criscos Amsterdam și Sira. Vine și Bruno Mars cu Grenade pe debut de 17. Le dăm pe chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania.

0: oraș din România va deține în 2034 titlul de capitală europeană a culturii potrivit Comisiei Europene. Primele candidaturi ar urma să fie depuse în toamna lui 2028, iar orașele finaliste vor fi cunoscute în 2029. Noul cadru al competiției simplifică procedura de candidatură și pune un accent mai mare pe proiectele cu efecte pe termen lung, precum și pe implicarea tinerilor și a societății civile. România are deja o experiență importantă în acest domeniu. Sibiu a fost capitala europeană a culturii în 2007 alături de Luxemburg, iar Timișoara a deținut titlul în 2023 alături de Veszprém și Elefsina. Iată, un nou oraș românesc va primi titlul de capitală europeană a culturii, asta în 2034.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri.
0: În toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Rulai în pesuelo verano. Fuego!

pragul noului an universitar, Google a lansat o ofertă dedicată în totalitate studenților din țara noastră. Acces gratuit timp de un an la pachetul premium Google AI Plus. Oferta este gândită pentru a sprijini învățarea și organizarea proiectelor academice, oferind acces la cele mai avansate instrumente de inteligență artificială ale companiei. Iată așadar de luat aminte, Google oferă studenților din țara noastră 12 luni gratuite de abonament Google AI Plus.

0: miles away.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
4: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul.

0: TVA inclus.
1: Te așteptăm să vezi modelele Cherry la Comsig Bistrița, strada Libertății, numărul 50A.
2: A venit toamna și frigul bate la ușă? Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada

0: Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița, Tinu House Art. Tinu House Art, pentru acoperișuri trainice.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I'm Every Woman de la Whitney Houston și New Religion de la Bibi Rexha și Faithless sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi în FM și azi până spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Necesarul zilnic de somn se modifică odată cu vârsta și poate varia de la 14-17 ore în cazul nou-născuților până la 7-9 ore pentru majoritatea adulților. Dincolo de rutina odihnei, respectarea unui program constant și obiceiurile de dinaintea culcării influențează calitatea acesteia. Și uite așadar, de câte ore de somn avem nevoie? Asta în funcție de vârstă.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Ne-am ascultat de la Pink pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de Liana Sabo. Până în fix, Baby Goodbye de la Air Farben și Gonna Make You Sweat de la CNC Music Factory și Freedom Williams v-am pregătit spre ascultare. Norbi Soptu sunt eu, alături de voi și după 18, rămâneți cu mine. Baby!

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zațe de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Scumpiri în octombrie, alimentele se pot majora cu până la 8%. Poliția ar putea fi sesizată de orice persoană pentru vânzarea sau cumpărarea lucrărilor de licență, dizertație și doctorat. Și aflăm imediat și care este capitala europeană în care nu auzi deloc claxoane, votată ca cel mai relaxant oraș. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile alimentelor ar putea crește în octombrie cu până la 8% pe fondul scumpirii carburanților, energiei și gazelor. Potrivit estimărilor din piață, cele mai mari majorări sunt așteptate la lactate, în timp ce în medie alimentele s-ar putea scumpi cu 4 până la 6% și serviciile vor avea prețuri mai mari cu 15 până la 20%, iar hainele, încălțămintea, ar putea costa cu 7 până la 10% mai mult. Reprezentanții industriei alimentare spun că producătorii suportă tot mai greu creșterea costurilor și avertizează că scumpirii vor ajunge inevitabil la raft. Un producător de lactate estimează majorări de cel puțin 8%. Analiștii spun că evoluția prețurilor va depinde și de cursul leu-euro. Poliția ar putea fi sesizată direct de orice persoană sau firmă în cazul vânzării ori cumpărării unor lucrări destinate să fie folosite drept lucrări de licență, dizertație, doctorat, referate sau proiecte. Senatul a adoptat o propunere legislativă care extinde astfel posibilitatea de sesizare a autorităților. În prezent, procedura poate fi declanșată doar la solicitarea motivată a unei instituții de învățământ superior. Potrivit proiectului, polițiștii cu atribuții în domeniu vor putea constata aceste fapte și din oficiu. Specializarea sau cumpărarea unor astfel de lucrări este deja interzisă prin legea învățământului superior. Încălcarea prevederilor constituie contravenție și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 100 de mii și 200 de mii de lei. Proiectul nu modifică valoarea amenzilor, ci doar modul în care pot fi sesizate autoritățile. Dacă ești în căutarea vacanței perfecte în care să îți încarci bateriile fără să renunți la cultura și farmecul istoric, cercetătorii și turiștii au dat verdictul. Există o capitală europeană care le întrece pe toate la capitolul odihnă. Orașul Tallinn din Estonia este cea mai relaxantă destinație urbană din Europa pentru călători în 2026. Pentru realizarea clasamentului au fost analizate 66 de destinații europene, luând în calcul factori precum posibilitatea de a explora orașul pe jos, suprafața spațiilor verzi, nivelul zgomotului în timpul zilei și al nopții, criminalitatea și siguranța. Capitala Estoniei s-a clasat pe primul loc nopțile liniștite, contribuind decisiv la poziționarea sa în fruntea clasamentului și expunerea la zgomot în timpul zilei este relativ redusă. Orașul este renumit pentru centrul său vechi medieval, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu Norbi Sopco în trafic, aici la Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, mile Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înnorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 22 și 24 de grade Celsius, ne informează ANM.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
5: Infotrafic. Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pornim la drum în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, preț de încă o oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Sorry de la Madonna. Vine și Teddy Swims cu Mr. Know It All pe debut de 18. The Break, chiar acum, audiție maximă.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: pensionare din sistemul public pot obține în anumite condiții venituri din activități profesionale fără să renunțe la pensie. Reglementările se aplică inclusiv beneficiarilor pensiei de invaliditate, indiferent de grad, însă prevăd restricții pentru persoanele care primesc pensie anticipată și pentru soțul supraviețuitor cu pensie de urmaș. Iată cine poate cumula pensia cu salariul în 2026.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

cetățenii români trebuie să solicite liberarea unui act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani, dar și în mai multe situații în care datele personale ori adresa de domiciliu se modifică. Legislația stabilește termene precise pentru depunerea cererii, inclusiv înainte ca documentul aflat în posesia titularului să expire. Termenul pentru depunerea cererii diferă în funcție de motivul înlocuirii, iar procedura poate fi începută înainte ca documentul deținut să își piardă valabilitatea. Și uite cum aflăm când devine obligatorie schimbarea buletinului.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: No Digity de la Blackstreet și Dr. Dre și Rise and Fall de la Craig David și Sting sunt următoarele două super hituri pe care ne-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: But the rain, no doubt. Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În cursul săptămânii viitoare, temperaturile medii se vor situa ușor peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Iată așadar, de luat aminte, ne așteaptă zile ploioase, ne anunță meteorologii de serviciu.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Păi atunci stăm ascultat de la Nicola Santos pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de Eliana Sabo. Până fix de dragul tău de la Raluca și It's My Life de la Bon Jovi, v-am pregătit spre ascultare. Gata, cam atât din partea mea, atât pentru azi, cât și pentru această săptămână. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni la aceeași oră 15, sau zi numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă și un super weekend vă doresc. Normi Zopco sunt eu.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Servicii extinse pentru seniori, centre de zi și îngrijire la domiciliu, prin reforma sistemului de asistență socială. Casa Verde se pregătește pentru o nouă sesiune, până la 15.000 de lei pentru baterii destinate prosumatorilor. Și recoltă bogată de miere în România, iar prețurile ar putea scădea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Serviciile de îngrijire pentru persoanele vârstnice vor fi extinse în cadrul reformei îngrijirii de lungă durată prin dezvoltarea centrelor de zi și de recuperare și a serviciilor la domiciliu. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru spune că sprijinul trebuie să fie cât mai aproape de locuința seniorilor prin servicii în comunitate și susținerea familiilor și îngrijitorilor. În cadrul PNRR este prevăzută o rețea națională de 41 de centre de zi de asistență și recuperare, iar capacitatea de îngrijire a crescut în 25 de județe. Ministerul derulează și proiecte pentru dezvoltarea serviciilor în comunitățile rurale și pentru formarea specialiștilor și îngrijitorilor informali. Programul Casa Verde din acest an se adresează exclusiv românilor care au deja sisteme fotovoltaice și vor să instaleze baterii pentru stocarea energiei. Administrația Fondului pentru Mediu are un buget, iar finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei pentru fiecare proiect. Banii nu se acordă după regula primul venit, primul servit, ci în funcție de punctaj. Sunt eligibile persoanele fizice care au statut de prosumator, inclusiv cei care au cumpărat singuri panourile sau au beneficiat de programe anterioare. AFM acordă cel mult 75% din valoarea proiectului, iar beneficiarul trebuie să asigure minimum 25%. Bateria trebuie să fie nouă, să aibă cel puțin 10 kWh și o garanție de minimum 5 ani. Punctajul crește în funcție de capacitatea bateriei și contribuția proprie. Calendarul înscrierilor nu a fost anunțat, însă sesiunea este așteptată în octombrie. Vremea blândă din acest an ne-a adus o producție bună de miere. Potrivit celor de la Asociația Crescătorilor de Albine, față de anul trecut avem în plus 7.000 de tone. Anul trecut producția de miere a fost sub 10.000 de tone. Anul acesta, la nivel național, producția se situează undeva la 15-17.000 de tone. Creșterii sunt în special la cea de salcâm. În aceste condiții, este de așteptat ca prețurile să se mențină sau chiar să scadă. Unii apicultori și-au dublat producția de miere, comparativ cu anul trecut. În cazul mierii de salcâm, kilogram se vinde cu 50 de lei. Prețul mierei a scăzut la salcâm datorită producției bune. Și consumul este în creștere. Conform Institutului Național de Statistică, un român a mâncat anul trecut 1,3 kg de miere. Valoarea importurilor a crescut anul trecut și a urcat la peste 17 milioane de euro în 2025, arată datele INS. Sunt Liana Sabo. Rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oară de ce este cântecul semnat Natalia Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oară de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Hey Fonsi.

0: Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Scumpiri în octombrie, alimentele se pot majora cu până la 8%. Poliția ar putea fi sesizată de orice persoană pentru vânzarea sau cumpărarea lucrărilor de licență, dizertație și doctorat. Și aflăm imediat și care este capitala europeană în care nu auzi deloc claxoane, votată ca cel mai relaxant oraș. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile alimentelor ar putea crește în octombrie cu până la 8% pe fondul scumpirii carburanților, energiei și gazelor. Potrivit estimărilor din piață, cele mai mari majorări sunt așteptate la lactate, în timp ce în medie alimentele s-ar putea scumpi cu 4 până la 6% și serviciile vor avea prețuri mai mari cu 15 până la 20%, iar hainele, încălțămintea, ar putea costa cu 7 până la 10% mai mult. Reprezentanții industriei alimentare spun că producătorii suportă tot mai greu creșterea costurilor și avertizează că scumpirii vor ajunge inevitabil la raft. Un producător de lactate estimează majorări de cel puțin 8%. Analiștii spun că evoluția prețurilor va depinde și de cursul leu-euro. Poliția ar putea fi sesizată direct de orice persoană sau firmă în cazul vânzării ori cumpărării unor lucrări destinate să fie folosite drept lucrări de licență, dizertație, doctorat, referate sau proiecte. Senatul a adoptat o propunere legislativă care extinde astfel posibilitatea de sesizare a autorităților. În prezent, procedura poate fi declanșată doar la solicitarea motivată a unei instituții de învățământ superior. Potrivit proiectului, polițiștii cu atribuții în domeniu vor putea constata aceste fapte și din oficiu. Comercializarea sau cumpărarea unor astfel de lucrări este deja interzisă prin legea învățământului superior. Încălcarea prevederilor constituie contravenție și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 100 de mii și 200 de mii de lei. Proiectul nu modifică valoarea amenzilor, ci doar modul în care pot fi sesizate autoritățile. Dacă ești în căutarea vacanței perfecte în care să îți încarci bateriile fără să renunți la cultura și farmecul istoric, cercetătorii și turiștii au dat verdictul. Există o capitală europeană care le întrece pe toate la capitolul odihnă. Orașul Tallinn din Estonia este cea mai relaxantă destinație urbană din Europa pentru călători în 2026. Pentru realizarea clasamentului au fost analizate 66 de destinații europene, luând în calcul factori precum posibilitatea de a explora orașul pe jos, suprafața spațiilor verzi, nivelul zgomotului în timpul zilei și al nopții, criminalitatea și siguranța. Capitala Estoniei s-a clasat pe primul loc nopțile liniștite, contribuind decisiv la poziționarea sa în fruntea clasamentului și expunerea la zgomot în timpul zilei este relativ redusă. Orașul este renumit pentru centrul său vechi medieval, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo la Radio Transilvania. Continuă atmosfera de seară.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpiri în octombrie, alimentele se pot majora cu până la 8%. Poliția ar putea fi sesizată de orice persoană pentru vânzarea sau cumpărarea lucrărilor de licență, dizertație și doctorat. Și aflăm imediat și care este capitala europeană în care nu auzi deloc claxoane, votată ca cel mai relaxant oraș. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile alimentelor ar putea crește în octombrie cu până la 8% pe fondul scumpirii carburanților, energiei și gazelor. Potrivit estimărilor din piață, cele mai mari majorări sunt așteptate la lactate, în timp ce în medie alimentele s-ar putea scumpi cu 4 până la 6% și serviciile vor avea prețuri mai mari cu 15 până la 20%, iar hainele, încălțămintea, ar putea costa cu 7 până la 10% mai mult. Reprezentanții industriei alimentare spun că producătorii suportă tot mai greu creșterea costurilor și avertizează că scumpirii vor ajunge inevitabil la raft. Un producător de lactate estimează majorări de cel puțin 8%. Analiștii spun că evoluția prețurilor va depinde și de cursul leu-euro. Poliția ar putea fi sesizată direct de orice persoană sau firmă în cazul vânzării ori cumpărării unor lucrări destinate să fie folosite drept lucrări de licență, dizertație, doctorat, referate sau proiecte. Senatul a adoptat o propunere legislativă care extinde astfel posibilitatea de sesizare a autorităților. În prezent, procedura poate fi declanșată doar la solicitarea motivată a unei instituții de învățământ superior. Potrivit proiectului, polițiștii cu atribuții în domeniu vor putea constata aceste fapte și din oficiu. Comercializarea sau cumpărarea unor astfel de lucrări este deja interzisă prin legea învățământului superior. Încălcarea prevederilor constituie contravenție și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 100 de mii și 200 de mii de lei. Proiectul nu modifică valoarea amenzilor, ci doar modul în care pot fi sesizate autoritățile. Dacă ești în căutarea vacanței perfecte în care să îți încarci bateriile fără să renunți la cultura și farmecul istoric, cercetătorii și turiștii au dat verdictul. Există o capitală europeană care le întrece pe toate la capitolul odihnă. Orașul Tallinn din Estonia este cea mai relaxantă destinație urbană din Europa pentru călători în 2026. Pentru realizarea clasamentului au fost analizate 66 de destinații europene, luând în calcul factori precum posibilitatea de a explora orașul pe jos, suprafața spațiilor verzi, nivelul zgomotului în timpul zilei și al nopții, criminalitatea și siguranța. Capitala Estoniei s-a clasat pe primul loc nopțile liniștite, contribuind decisiv la poziționarea sa în fruntea clasamentului și expunerea la zgomot în timpul zilei este relativ redusă. Orașul este renumit pentru centrul său vechi medieval, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: Într-

0: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: toate radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Acciza redusă la motorină se menține și în prima jumătate a lunii octombrie. RRE anunță că programările se obțin între 4 și 7 zile, iar serviciul este gratuit. Și încep înscrierile în programul Discovery U. Tinerii români pot călători gratuit prin Europa. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul menține reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard și în prima jumătate a lunii octombrie, și înseamnă o reducere a accizei cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare. Potrivit Ministerului Finanțelor, cotațiile internaționale pentru motorina au crescut cu aproape 64%, iar prețul mediu la pompă a urcat cu 35%. În aceste condiții a fost menținut nivelul maxim al reducerii de 25%. Reducerea accizei nu înseamnă însă că prețul la pumpă va scădea automat cu 70 de bani per litru. Costul final depinde și de evoluția cotațiilor petroliere, cursul valutar și politica distribuitorilor. Registrul Autoromân a transmis că durata medie de obținere a unei programări la nivel național este între 4 și 7 zile, în funcție de activitatea solicitată. Instituția îi îndeamnă pe șoferi să evite platformele care promit programări rapide contra cost sau care vorbesc despre timp de așteptare de peste o lună. Potrivit RRE, măsurile implementate de conducere în 2026 au făcut ca reprezentanțele locale din toată țara să fie organizate astfel încât clienții să primească o programare la cel mult 7 zile de la data solicitării. Care precizează că nu se percepe nicio taxă pentru programare. Avertismentul vine în contextul în care instituția a identificat mai multe site-uri care cer taxe între 50 și 300 de lei pentru o programare la RRE. Șoferii sunt sfătuiți să folosească doar canalele oficiale și să nu plătească intermediari care promit programări rapide sau care exagerează timpii de așteptare. Pentru mulți tineri, primul drum prin Europa nu începe cu o vacanță planificată în detaliu, ci cu un rucsac în spate și mult curaj. Dacă se înscriu în programul Discovery U, pot să ia trenul gratuit. Înscrierile pentru următoarea ediție au început joi, 1 octombrie, și se încheie pe 15 octombrie. Peste 1700 de tineri români au șansa să obțină permisul de călătorie, dar și reduceri la cazare, transport local, ori activități culturale. Cei care sunt eligibili să se înscrie trebuie să fie născuți în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2008. Să fie cetățenii români sau să aibă rezidența legală în România. Din 2018 și până în prezent, aproape 60.000 de tineri români au vrut să ia parte la acest program, însă doar 17.000 dintre ei au primit permisul. Tinerii au ocazia să vadă mai multe țări, să se împrietenească cu oameni din toate colțurile continentului și să revină acasă mult mai siguri pe ei. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Eu mă spasim magul.

0: Yeah, you should take it off.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Acciza redusă la motorină se menține și în prima jumătate a lunii octombrie. RRE anunță că programările se obțin între 4 și 7 zile, iar serviciul este gratuit. Și încep înscrierile în programul Discovery U. Tinerii români pot călători gratuit prin Europa. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul menține reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard și în prima jumătate a lunii octombrie și înseamnă o reducere a accizei cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare. Potrivit Ministerului Finanțelor, cotațiile internaționale pentru motorina au crescut cu aproape 64%, iar prețul mediu la pompă a urcat cu 35%. În aceste condiții a fost menținut nivelul maxim al reducerii de 25%. Reducerea accizei nu înseamnă însă că prețul la pompă va scădea automat cu 70 de bani per litru. Costul final depinde și de evoluția cotațiilor petroliere, cursul valutar și politica distribuitorilor. Registrul Autoromân a transmis că durata medie de obținere a unei programări la nivel național este între 4 și 7 zile, în funcție de activitatea solicitată. Instituția îi îndeamnă pe șoferi să evite platformele care promit programări rapide contra cost sau care vorbesc despre timp de așteptare de peste o lună. Potrivit RRE, măsurile implementate de conducere în 2026 au făcut ca reprezentanțele locale din toată țara să fie organizate astfel încât clienții să primească o programare la cel mult 7 zile de la data solicitării. Reprecizează că nu se percepe nicio taxă pentru programare. Avertismentul vine în contextul în care instituția a identificat mai multe site-uri care cer taxe între 50 și 300 de lei pentru o programare la RRE. Șoferii sunt sfătuiți să folosească doar canalele oficiale și să nu plătească intermediari care promit programări rapide sau care exagerează timpii de așteptare. Pentru mulți tineri, primul drum prin Europa nu începe cu o vacanță planificată în detaliu, ci cu un rucsac în spate și mult curaj. Dacă se înscriu în programul Discovery U, poți să ia trenul gratuit. Înscrierile pentru următoarea ediție au început joi, 1 octombrie, și se încheie pe 15 octombrie. Peste 1700 de tineri români au șansa să obțină permisul de călătorie, dar și reduceri la cazare, transport local, ori activități culturale. Cei care sunt eligibili să se înscrie trebuie să fie născuți în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2008. Să fie cetățenii români sau să aibă rezidența legală în România. Din 2018 și până în prezent, aproape 60.000 de tineri români au vrut să ia parte la acest program, însă doar 17.000 dintre ei au primit permisul. Tinerii au ocazia să vadă mai multe țări, să se împrietenească cu oameni din toate colțurile continentului și să revină acasă mult mai siguri pe ei. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: marhituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.